0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Jeg må indrømme,
2: jeg går efter udseendet.
3: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
1: Og en, der kan rumme min bagage.
4: Har du prøvet Matchmaker?
5: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
6: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
7: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Rema 1000 Marshmallows. Skumfiduser til bål eller kakao. Tre varianter, kun 20 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Du lytter til Radio.

0: Under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
3: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
2: Og en, der kan rumme min bagage.
4: Har du prøvet Matchmaker?
5: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
6: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
7: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smittets by.
13: Parkman.
12: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
14: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
15: Vi er klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
16: Rema 1000 Ready to Go. Wraps med kylling og grillede peberfrugt eller med savoykål og kikærter. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
18: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud. Vi hos Ager Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos Ager Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb.
21: It's a Sunweb holiday.
22: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene pipper, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve. Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper, hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
7: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
6: Du får ikke hul igennem til ham.
8: Han stornyder den ostemad.
9: Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Tre bøger på to dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
1: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
3: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
4: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
5: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
13: Rema 1000 marshmallows, skumfiduser til bål eller kakao. Tre varianter, kun 20 kroner per pose. Rema 1000, meget mere discount.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt, jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
16: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
17: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. En Kims XXL chipspose, kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige
18: lige over grænsen.
19: Du lytter til Radio.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
7: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
2: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
3: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
4: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
7: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
13: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Riberhus-mode. Hallo, Peter.
12: Du får ikke hul igennem til ham. Han stor nyder den ostemad.
14: Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
15: Rema 1000, vanamai-rejer, hvidløgsmarinerede butterfly-rejer eller tunsteaks. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
19: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11. Og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
20: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
21: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
20: Og en, der kan rumme min bagage.
22: Har du prøvet Matchmaker?
23: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nem cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
24: Du lytter til Radio Alpha.

Og ja, det var Lionel Richie med All Night Long på Radio Alpha. Eren, så var sådan til Pew Bill Costa, fortsætter musikken. Thomas Helme i Medina, 100 dage. Steve Miller Band og Bracadabra. Og Take That Miss Shining så længe. Det er onsdag. Det er i dag den 24. juni. Og det er velkommen til. Jeg er O. Øris. Klar her med alle tiders bedste sange.

0: Simply Red, Hoping Back the Years, Eros Ramazzotti før det. Thomas Helmer Medina og Steven Bellerbrand, de næste par plader.
1: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.

Programmet præsenteres af MadExpressen. Catering og mad ud af huset. MadExpressen.dk. She's crazy like a fool.

Ja, den er skøn, den her bund. Jamen, der er de cool. Det er onsdag morgen. Time for det morgenfriske her mellem 5 og 6. Ikke, at jeg er så frisk. Jeg skal lige have et par kopper kaffe, før jeg slår ordentligt i gang. Knæks fortsætter med den dejligste morgen.

Radio Vandebed i dine øjne. Det var så Luther Vandross og Janet Jackson. The best things in life are freely for det. Og så Lars Ketchup og The Ketchup Song, der fortsætter musikken. Der er nyheder klokken 6.

0: Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
4: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Lad os sige, at
6: en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Rema 1000 Marshmallows. Skumfiduser til bål eller kakao. Tre varianter, kun 20 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
12: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
13: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
14: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Hvornår er vi der for?
16: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
17: Ej, hvorfor blinker den nu?
16: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
18: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet. Og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
20: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: Varmen vælter ind over landet, og DMI har nu opjusteret sit forvarsel om hedebølge til kategorien farligt vejr. Det gælder for størstedelen af landet. Det betyder, at vejret kan forstyrre både trafik og forsyning. Derfor anbefaler DMI, at man følger myndighedernes råd og er ekstra opmærksom, når man færdes ude. Hovedstadsområdet og enkelte andre steder slipper dog med et varsel om voldsomt vejr. I weekenden forventes temperaturen at nå helt op mellem 28 og 35 grader i det meste af landet. En person har mistet livet i Aarhus bydelen Tilst, efter at en personbil sent i aftes kørte ind i et parcelhus. Det oplyser vagtchef ved Østjyllands Politi, Morten Bang, her til morgen. Ulykken skete efter en patruljevogn. Klokken 23.48 havde eftersat personbilen. Den ene af husets beboere omkom, siger Morten Bang. Vagtchefen tilføjer, at sagen behandles af den uafhængige politiklagemyndighed. I aftes blev al togtrafik i hele Tyskland lammet af en teknisk fejl, men natten til i dag er togene så småt begyndt at rulle igen. Det skyldtes en landsdækkende fejl i det digitale jernbaneradiosystem. Fejlen er nu udbedret, det skriver Deutsche Bahn på sin hjemmeside.
2: Tak til lyderne. Vi får tørt med en del sol. Senere på dagen skulle vi få lidt mere skydevær med en temperatur mellem 23 og 28 grader i dag. I aften solrigt, og til natten klart vejr, temperatur mellem 13 og 18 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
0: Du lytter til Radio Alfa, og god morgen.

Michael Falk var det med Nye Tider. Det var også Macy Gray, lige før den med singlen I Try. Og så er det Gwen Stefani. Det er cool. Dead or Alive. Fleetwood Mac også. Inden klokken slår alt her på Radio Alfa onsdag i dag.

0: catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. Altid en god idé.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
7: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: Fleetwood Mac, var det med Everywhere, dejlig album, den er fra Jewish, og så er vi klar med prøvende Oasis, om et øjeblik med Wonderwall.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Fra den 1. juli sker der ændringer i topledelsen hos Randers FC. Klubbens nuværende salgs- og marketingchef Morten Hørby bliver kommerciel direktør og skal fremover stå i spidsen for udviklingen af klubbens kommercielle aktiviteter. Samtidig får fodbolddirektør Søren Pedersen mulighed for at fokusere endnu mere på det sportslige område. Hørby har været i klubben i 9 år og har blandt andet arbejdet med sponsorer og samarbejdspartnere. Dermed består den fremtidige direktion i Randers FC af fodbolddirektør Søren Pedersen, økonomidirektør Henrik Jørgensen og ny kommerciel direktør Morten Hørby. En person har mistet livet i Aarhus bydelen Tilst, efter at en personbil sent i aftes kørte ind i et parcelhus. Det oplyser vagtchef ved Østjyllands Politi, Morten Bang, her til morgen. Ulykken skete efter en patruljevogn. Kl. 23.48 havde eftersat personbilen. Den ene af husets beboere omkom, siger Morten Bang. Vagtchefen tilføjer, at sagen behandles af den uafhængige politiklagemyndighed. Varmen vælter ind over landet, og DMI har nu opjusteret sit forvarsel om hedebølge til kategorien farligt vejr. Det gælder for størstedelen af landet. Det betyder, at vejret kan forstyrre både trafik og forsyning. Derfor anbefaler DMI, at man følger myndighedernes råd og er ekstra opmærksom, når man færdes ude. I weekenden forventes temperaturen at nå helt op mellem 28 og 35 grader i det meste af landet. I aftes blev alt togtrafik i hele Tyskland lammet af en teknisk fejl, men natten til i dag er togene så småt begyndt at rulle igen. Det skyldtes en landsdækkende fejl i det digitale jernbaneradiosystem. Fejlen er nu udbedret. Det skriver Deutsche Bahn på sin hjemmeside.
0: Tak til lyderne. Vi får tørt med en del sol. Senere på dagen skulle vi få lidt mere skydevær med en temperatur mellem 23 og 28 grader i dag. I aften solrigt, og til natten klart vejr, temperatur mellem 13 og 18 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
4: Foråret er helt elektrisk hos Designcykler i Randers. Kom ind og oplev årets bedste priser på elcykler fra markedets stærkeste mærker. Du finder Designcykler på Marsvej i Randers og på designcykler.dk.
5: Hvor sofaen er lidt slidt, og stolen knirker. En familie står over for deres største beslutning.
6: Ikke så dramatisk behøver det nu ikke at være. Bolignyt Møbler, vi gør det nemt at vælge rigtigt. Nye møbler, rigtige priser. Bolignyt Møbler i Grenå og Avning, en del af Danbo Møbler.
7: Hvis nu jeg siger italiensk antipasti buffet, tapas, fiskeretter og pizzaer.
8: Så siger jeg, restaurant Casablanca i Grenå.
7: Nå, du har været der.
8: Ja, sidst var det til pizza med ungerne.
9: Restaurant Casablanca på Lystbådhavnen i Grenå. Italiensk, når det er bedst.
10: Fest og Hop vil dele en nyhed med dig, der måske snart skal holde fest. Vi har et fedt udvalg af hoppeborge og andre sjove aktiviteter, du selv nemt kan hente og sætte op i haven. Og lige når det passer dig, tjek festoghop.dk.
11: Klar til skolestart? Randers Computercenter har refurbished bærbare computere fra kun 1499. Tjek rcc.dk eller kig ind i butikken i Adelgade. Randers Computercenter. Ikke bare billigere, også bedre.
12: Vi havde hus til salg i lang tid og hørte aldrig fra vores ejendomsmægler. Og følte os faktisk helt glemt. Vi skiftede til EDC Trio, og så kom der for alvor gang i fremvisninger og en rigtig god dialog.
13: Mit navn er Jakob Dano, og jeg er fra EDC Trio Randers. Her gør vi os ekstra umage hver gang.
14: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
15: Du lytter til Radio Alfa.

Oasis, dejligt nummer fra brødrene, og en af deres de helt store, en af danskernes helt store, det er den her 80'ernes bohem fra den store mester Sebastian på Radio Alfa.

Sebastian, 6:42. Det var 80'ernes bohem. Anne Klubben har i dag broderi, hækning og strikning fra 9 til 12, oliemaling fra 12 til 15:30 og bankospil fra 13 til 15, hvor der er kaffe i pausen. Og så B65 spiller banko. Det gør de i Gerlev for sammen hus i dag. Dørene åbnes 17:15, og spillet starter klokken 18:50. Skrevet af brødrene Gip. Det gør det ikke dårligere. Kæppeklassiker for Diana Ross.

0: Gunners var det med Chain Reaction. Klokken er 6:46.
1: Godmorgen. Det her er Radio Alfa. Alle tiders bedste sange. Til din morgen. Alfa.

0: TV2 med nærmest lykkelig klokken 6.49. 11 minutter til nyhederne. Her er det Kim Larsen, der fortsætter med sømand. Vildt den formøje.
1: Tro mig på mit ord.

0: Og her er sikkert en mand, ham sømanden Vilden Formand, det var Kim Larsen på Radio Alfa. Bee Gees Night Fever, det er om et øjeblik, og så er fuldsvognen, der holder i Harridslev til morgen, og en i Ødum.
1: Trafikupdate i samarbejde med Østervangens Bil og Bjerregrav og Kalstrup Auto Langå. Åbent alle ugens dage, weekend efter aftale. Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
2: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
3: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
4: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyret. Parkman. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
2: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på to dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
3: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, 2 argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
10: Hvis du nu fik et gavekort på 1.000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1.000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
11: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: BTS Night Fever. Blikkende, som bliver med Whitney Houston om Your Baby Tonight.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Fra den 1. juli sker der ændringer i topledelsen hos Randers FC. Klubbens nuværende salgs- og marketingchef Morten Hørby bliver kommerciel direktør og skal fremover stå i spidsen for udviklingen af klubbens kommercielle aktiviteter. Samtidig får fodbolddirektør Søren Pedersen mulighed for at fokusere endnu mere på det sportslige område. Hørby har været i klubben i 9 år og har blandt andet arbejdet med sponsorer og samarbejdspartnere. Dermed består den fremtidige direktion i Randers FC af fodbolddirektør Søren Pedersen, økonomidirektør Henrik Jørgensen og ny kommerciel direktør Morten Hørby. En person har mistet livet i Aarhus bydelen Tilst, efter at en personbil sent i aftes kørte ind i et parcelhus. Det oplyser vagtchef ved Østjyllands Politi, Morten Bang, her til morgen. Ulykken skete efter en patruljevogn. Kl. 23.48 havde eftersat personbilen. Den ene af husets beboere omkom, siger Morten Bang. Vagtchefen tilføjer, at sagen behandles af den uafhængige politiklagemyndighed. Varmen vælter ind over landet, og DMI har nu opjusteret sit forvarsel om hedebølge til kategorien farligt vejr. Det gælder for størstedelen af landet. Det betyder, at vejret kan forstyrre både trafik og forsyning. Derfor anbefaler DMI, at man følger myndighedernes råd og er ekstra opmærksom, når man færdes ude. I weekenden forventes temperaturen at nå helt op mellem 28 og 35 grader i det meste af landet. I aftes blev alt togtrafik i hele Tyskland lammet af en teknisk fejl, men natten til i dag er togene så småt begyndt at rulle igen. Det skyldtes en landsdækkende fejl i det digitale jernbaneradiosystem. Fejlen er nu udbedret. Det skriver Deutsche Bahn på sin hjemmeside.
0: Tak til lyderne. Det bliver tørt med nogen eller en del sol, varmt vejr, og i perioder kan det dog blive mere skyet. Temperatur mellem 23 og 28 grader, lokalt måske 30 grader, svag til jævn vind. Trafikken til morgen, der er en fotovogn, der holder i Ødum, og en, der holder i Harreslev.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa, og god morgen.

0: Søren Torp i går alone, før vi går hjem. Fotoren, der holder i Hejsliv til morgen, og en også, der holder i Ødum.
1: Trafikupdate i samarbejde med Østervangens Bil og Bjerregrav og Kalstrup Auto Langå. Åbent alle ugens dage, weekend efter aftale.

0: nok sætte listen til at have. Det var også Søren Toppegaard, før vi går hjem. Elvis vs. Dialex, A Little Less Conversation om et øjeblik.
1: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
2: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. Ifs husforsikring hjælper meget.
3: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
4: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
5: Jeg må indrømme,
6: jeg går efter udseendet.
7: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
8: Og en, der kan rumme min bagage.
9: Har du prøvet Matchmaker?
10: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
11: I Superbrusen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrusen og Kvickly.
12: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
13: Momondo. Stay curious.
14: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

Elvis vs. Dyrlæks and Little Less Conversation. Det er i dag den 24. juni. Godmorgen og velkommen til. Det er Sankt Hans dag efter Johannes Døberen, der blev født på denne dag. Den har jo 100 år været fejret som midsommerdag. Og indtil 1770 var det en officiel helligdag. Johannes Døberen har også lagt navn til 29. august, da hans dødsdag. Vejrvarsler. En regnfuld Sankt Hans dag lover god vækst til sommer. Hvis skøen kuger efter Sankt Hans, bliver resten af sommeren meget varm og regnfuld. Lionel Messi, argentinsk fodboldspiller, fylder på dagens dato. Endnu en fodboldspiller. Thomas Helveg, fodboldspiller med 108 landskampe, fylder også år i dag. Det var i 9 Post Danmark og det svenske postvæsen blev enige om at fusionere under navnet PostNord. Aftalen blev indgået ved et møde i Stockholm mellem landenes transportministre. 1984. Det danske landshold taber semifinalen 6-5 til Spanien ved fodbold-EM i Frankrig. Det sker efter overtid og straffesparkskonkurrence. Preben Melkær brænder det sidste danske straffespark. Og så er det 69. De danske vælgere siger ved en folkeafstemning klart nej til stemmeret for de 18-årige. Og så er det 1340. Valdemar Atterdag bliver på Viborg Landsting udråbt som konge af Danmark. Over 1000. Lovsigemanden Torgeir Gode forkynder på Islands alting efter en flertalsbeslutning, at Island fra nu af skal være kristent. Og det var altså lidt om denne dato 24. juni.

0: Justin Groove, I just died in your arms. Et øjeblik er der til Crowded House, det er på Radio Alfa, Weather with you.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Fra den 1. juli sker der ændringer i topledelsen hos Randers FC. Klubbens nuværende salgs- og marketingchef Morten Hørby bliver kommerciel direktør og skal fremover stå i spidsen for udviklingen af klubbens kommercielle aktiviteter. Samtidig får fodbolddirektør Søren Pedersen mulighed for at fokusere endnu mere på det sportslige område. Hørby har været i klubben i 9 år og har blandt andet arbejdet med sponsorer og samarbejdspartnere. Dermed består den fremtidige direktion i Randers FC af fodbolddirektør Søren Pedersen, økonomidirektør Henrik Jørgensen og ny kommerciel direktør Morten Hørby. En person har mistet livet i Aarhus bydelen Tilst efter at en personbil sent i aftes kørte ind i et parcelhus. Det oplyser vagtchef ved Østjyllands Politi, Morten Bang, her til morgen. Ulykken skete efter en patruljevogn. Kl. 23.48 havde eftersat personbilen. Den ene af husets beboere omkom, siger Morten Bang. Vagtchefen tilføjer, at sagen behandles af den uafhængige politiklagemyndighed. Varmen vælter ind over landet, og DMI har nu opjusteret sit forvarsel om hedebølge til kategorien farligt vejr. Det gælder for størstedelen af landet. Det betyder, at vejret kan forstyrre både trafik og forsyning. Derfor anbefaler DMI, at man følger myndighedernes råd og er ekstra opmærksom, når man færdes ude. I weekenden forventes temperaturen at nå helt op mellem 28 og 35 grader i det meste af landet. I aftes blev al togtrafik i hele Tyskland lammet af en teknisk fejl, men natten til i dag er togene så småt begyndt at rulle igen. Det skyldtes en landsdækkende fejl i det digitale jernbaneradiosystem. Fejlen er nu udbedret, det skriver Deutsche Bahn på sin hjemmeside.
0: Tak til lyderne. Det bliver tørt med nogen eller en del sol, varmt vejr, og i perioder kan det dog blive mere skyet. Temperatur mellem 23 og 28 grader, lokalt måske 30 grader, svag til jævn vind. Trafikken til morgen, der er en fuldsvogn, der holder i Ødum, og en, der holder i Harreslev.
3: Vejret i samarbejde med Top Rengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
4: Når du kigger ny bil, så har du cirka 20 forskellige modeller at vælge imellem hos Bilco Randers. To stærke bilmærker samlet under ét tag. Skoda og Cupra. Hos Bilco Randers på Grenåvej.
5: Min gamle lærermester sagde altid, lever et gardin stykke arbejde, så bliver du belønnet for det. Jeg hedder Søren og er fra Ry Gardiner. Jeg har mere end 30 års erfaring i gardiner, solafskærmning og markiser. Har du brug for en fagmand, så ring til mig.
6: Se mere på rygardiner.dk.
7: Nogen sidder på den flade hele dagen. Andre bygger Randers om. Hos Vilds Entreprenørforretning søger vi lige nu maskinfører, stikhold og arbejdsfolk til fjernvarmeprojekter.
8: Klar til at tage fat med det samme? Se dit nye job på vilds.dk.
9: Den rigtige slagter. På Besprovej.
10: Det er Christian fra Frederiksberg Kødforsyning.
9: Hvad siger du til 2 styk svinemørbrad eller 6 skinkesnitzler? Frit valg. Kun 99.
10: Besøg Frederiksberg Kødforsyning på Besprovej eller bestil på denrigtigeslagter.dk.
11: Tag i Djurs Sommerland og mærk suset i Danmarks bedste rutsjebaner. Hold godt fast, når piraten rammer 90 km i timen. Få mere fart og spænding, når I stiger 30 meter til værs i Dragekongen, Danmarks største suspended coaster. Og tag langt ud i den meksikanske jungle på Danmarks længste rutsjebanetur i Juvelen. Køb sæsonkort nu og kom så tit I vil. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
12: Vidste du, at HC Farver matcher alle online priser i butikken? Ja, alt i maling, træbeskyttelse, spraymaling og autolak. Og du får den bedste rådgivning til den bedste pris. Vi ses hos HC Farver, din ekspert i vedligehold og fornyelse.
13: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

Crowded House udgav sangen i 1991, så forsanger Neil Finn har sagt, at teksten handler om mennesker, der tager deres problemer med sig, uanset hvor de rejser hen. Og det var altså Weather With You, Crowded House. Og hvad er det for en morgens kulde klassiker? Du tager med dig til sms'en 2075 1111. Giv os et bud.

Kim Larsen var det med Speedy, det var også Rick Astley lige før det. Lad os springe videre med Roy Orbison. Denne gang er det på Radio Alpha. I drove all night. Jeg bor i Esbjerg hos dig til klokken bliver 10.

0: 13 minutter til nyhederne. 7:47 klokken. Det var Roy Orbison, The Big O, I Draw All Night.
1: Og nu præsenterer Radio Alfa dagens skæve sang. Her er morgens kultklassiker.
0: Godmorgen, Henrik. Hvad laver du?
2: Vi har kørt på skolebørn.
0: Ja, selvfølgelig. I er på tur.
2: Vi er på tur. Vi skal til os på skolen jo, drengeovn.
0: Ja, ja. Og vi skal have en morgens kultklassiker med på vejen i taxaen.
2: Ah, det vil jeg da godt. Skal jeg have Johnny Madsen? Ah.
0: Selvfølgelig skal vi det. Skal vi bare have et eller andet med Johnny?
2: Skal være mytteri på Bounty.
0: Mytteri på Bounty? Ved du hvad? Den tager vi, og så må du hilse dine børn, som du ligger og kører i skole der.
2: Ja, kan I sige godmorgen til Bo?
0: Ja, og godmorgen til dem også. Kan I have en fantastisk dag, Henrik?
2: Ja,

0: Tak for sangen til Henrik, Johnny Madsen og Griseriet på Bounty. Et øjeblik til Alphaville Forever Young. Og så har vi en fotovogn, der holder i Hejslev, og en, der holder i Jøtum til morgen.
1: Trafikupdate i samarbejde med Østervangens Bil og Bjerregrav og Kalstrup Auto Langå. Åbent alle ugens dage, weekend efter aftale.
2: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj.
3: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Hej. Vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
5: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
4: Møder og mails, fakturer.
5: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
4: Nå, hvad skal jeg så have?
5: Kom lige med.
6: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
10: Færdig!
9: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
11: It's a Sunweb holiday.
12: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
13: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
14: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asma Energy Nordic og hopnede A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
15: Ja, din bil trænger der vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, 2 argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
6: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
10: Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
20: Alle tiders

0: Og farvel gav os den her. Det var Forever Young på Radio Alfa. Der nyder med Dan Jensen og en frisk vejrudsigt.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Regnskabet fra Randers Kommune for 2025 er blevet stemplet godkendt af kommunens revisor. Herfra lyder konklusionen, at regnskabet på alle væsentlige områder er blevet udarbejdet korrekt. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger, lyder det. Inden byrådsmødet i mandags havde økonomiudvalget indstillet, at både revisionsberetningerne og årsregnskabet skulle godkendes i byrådet. Og det var lige præcis, hvad der skete. Både beretning og regnskab blev nemlig enstemmigt godkendt i byrådet. En person har mistet livet i Aarhus bydelen Tilst, efter at en personbil i aftes kørte ind i et parcelhus. Det oplyser vagtchef ved Østjyllands Politi, Morten Bang. Ulykken skete efter, den patruljevogn kl. 23.48 havde eftersat personbilen. Den ene af husets beboere omkom, siger Morten Bang. Sagen behandles af den uafhængige politiklagemyndighed. En lang række brugere slipper nu for at betale deres mindre gældsposter til staten. I alt bliver over 6 millioner fejlramte gældsposter nemlig afskrevet i år og til næste år. Samlet set drejer det sig om gæld for 775 millioner kroner. Det er skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt, der sætter gang i oprydningsarbejdet. Han fortæller, at man i stedet vil bruge kræfterne på at inddrive den gæld, som rent faktisk giver penge i kassen. Størstedelen af den gæld, der nu afskrives, består af renter og gebyrer på små beløb. Med udsigten til en mulig hedebølge fra den kommende weekend ser landets kystlivreddere ud til at få en ekstra travl start på sæsonen. Det siger kystlivredningschef Anders Myrhøj fra Trygfonden Kystlivredning.
3: Vi får ikke en stille og rolig start i år, men til gengæld så får vi det, som vi allerhelst vil have, det er jo liv og glade dage.
2: Trygfondens kystlivreddere vil fra på fredag være på plads i livreddertårne ved 34 strande og havnebade landet over.
0: Tak til lyderne. Det bliver tørt med nogen eller en del sol, varmt vejr, og i perioder kan det dog blive mere skyet. Temperatur mellem 23 og 28 grader, lokalt måske 30 grader, svag til jævn vind. Trafikken til morgen, der er en fuldsvogn, der holder i Ødum, og en, der holder i Hejslev.
4: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa, og på morgen.

Bonnie Tyler var det med Holding On for a Hero på Radio Alfred i 10 mellem 8 og 9. Det er på morgen, jeg bruger is. Og det med The Rembrandts, Just the Way It Is, Baby og Share the Ship Ship Song. It's in his kiss blandt hitsene. Og det er altså inden klokken bliver halv. Ja, det er en Dorte Mikkelsen. Vi fortsætter med før eller siden på Radio Alfred. Godmorgen.

0: Rembrandt's Just the Way It Is, baby. Klokken er 15 år. Et øjeblik er der til Share the Ship Shop Song. En fotovogn, der holder i Ødum til morgen. Men der er også en fotovogn i Harreslev.
1: Trafikupdate i samarbejde med Østervangens Bil og Bjerregrav og Kalstrup Auto Langå. Åbent alle ugens dage. Weekend efter aftale.
2: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
4: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: For fri tale og 40 GB data til 29 kroner per måned de første 2 måneder. Herefter 99 kroner per måned. Oyster, det er bedst til prisen.
8: Jeg må indrømme,
9: jeg går efter udseendet.
10: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
11: Og en, der kan rumme min bagage.
12: Har du prøvet Matchmaker?
13: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nem cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
14: Du lytter til Radio.

her med The Shup Shup Song. Vi er klar her med The Alan Parson Project. Don't dance me, sætte Salmundsen lige efter med Tænk på mig. Og det er så inden nyhederne klokken halv med de seneste opdateringer fra Endnu i Land med Dan Jensen. Masser af god musik, altid på Radio Alfa.

0: af Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: Regnskabet fra Randers Kommune for 2025 er blevet stemplet godkendt af kommunens revisor. Herfra lyder konklusionen, at regnskabet på alle væsentlige områder er blevet udarbejdet korrekt. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger, lyder det. Inden byrådsmødet i mandags havde økonomiudvalget indstillet, at både revisionsberetningerne og årsregnskabet skulle godkendes i byrådet. Og det var lige præcis, hvad der skete. Både beretning og regnskab blev nemlig enstemmigt godkendt i byrådet. En person har mistet livet i Aarhus bydelen Tilst, efter at en personbil i aftes kørte ind i et parcelhus. Det oplyser vagtchef ved Østjyllands Politi, Morten Bang. Ulykken skete efter, den patruljevogn kl. 23.48 havde eftersat personbilen. Den ene af husets beboere omkom, siger Morten Bang. Sagen behandles af den uafhængige politiklagemyndighed. En lang række borgere slipper nu for at betale deres mindre gældsposter til staten. I alt bliver over 6 millioner fejlramte gældsposter nemlig afskrevet i år og til næste år. Samlet set drejer det sig om gæld for 775 millioner kroner. Det er skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt, der sætter gang i oprydningsarbejdet. Han fortæller, at man i stedet vil bruge kræfterne på at inddrive den gæld, som rent faktisk giver penge i kassen. Størstedelen af den gæld, der nu afskrives, består af renter og gebyrer på små beløb. Med udsigten til en mulig hedebølge fra den kommende weekend ser landets kystlivreddere ud til at få en ekstra travl start på sæsonen. Det siger kystlivredningschef Anders Myrhøj fra Trygfonden Kystlivredning.
2: Vi får ikke en stille og rolig start i år, men til gengæld så får vi det, som vi allerhelst vil have, og det er jo liv og glade dage.
1: Trygfondens kystlivreddere vil fra på fredag være på plads i livreddertårne ved 34 strande og havnebade landet over.
3: Tak til lyderne. Det bliver tørt med nogen eller en del sol, varmt vejr, og i perioder kan det dog blive mere skyet, temperatur mellem 23 og 28 grader, lokalt måske 30 grader, svag til jævn vind. Trafikken til morgen, der er en fuldsvogn, der holder i Ødum, og en, der holder i Hejslev.
4: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
5: FDM-medlemmer betaler kun 429 kroner for et bilsyn. Ja, det er byens billigste og stadig i den høje FDM-kvalitet. Ikke-medlemmer får det også billigt, kun 505 kroner. Velkommen hos FDM Tester Bilsyn på Ny Ørneborgvej i Randers.
6: Ebeltoft er fuld af liv og masser af oplevelser. Kom og besøg byens mange butikker, restauranter og attraktioner. Vi har sørget for gratisparkering i hele byen. Bare husk P-skiven. Og når ja, vi glæder os faktisk til dit besøg.
7: Ebeltoft. Djurslands hyggelige hjørne.
8: Gør det rigtige. Tal med Randers Farvecenter på Messingvej. Randers Farvecenter har det fulde program i træbeskyttelse og facademaling fra Gori og Dyrum. Få professionel rådgivning hos Randers Farvecenter. Vi ses på Messingvej.
9: Big Dollar i Randers og Grenaa. Alt muligt til boligen og køkkenet. Legetøj, sport, fritid, fester, tøj, sko og tekstiler. Ting til hund, kat og fugl og meget mere. Gør det nemt. Gør det billigt. Gør det i dag. Big Dollar. Big Dollar. Dit skandinaviske varehus i Randers og Grenaa.
10: Den rigtige slagter. På Besprovej.
11: Det er Christian fra Frederiksberg Kødforsyning.
10: Tag 1,5 kilo oksefars og 1,5 kilo skinkefars til kun 2,49.
11: Besøg Frederiksberg Kødforsyning på Besprovej eller bestil på denrigtigeslagter.dk.
12: Hos MTH Biler holder vi dig godt kørende. Kig ind og find din næste nye eller brugte Toyota. Vi ses hos MTH Biler i Hadsund, Randers og Grenaa.
13: Er du klar til et tilbud, der vælter kejler? Masterball pynter op til en sjov og anderledes børnefødselsdag. En times bowling, hotdogs, byg-selv-burger og slush ice. Ja, vel selv. Tjek masterball.dk eller Facebook for flere coole skøre tilbud.
14: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
15: Alle tiders bedste sang.

Santana var det med Maria Maria. Det var også arbejde med Waterloo. Velkommen til. Det er på morgen i dag, altså onsdag den 24. juni. Det bliver altså en varm dag. Vær opmærksom på det her med solcreme, og ikke mindst det her med lige at dække dig lidt til med høj solskin. Og det er i hvert fald det, som man advarer imod. Og sørg nu for solcreme i rigelige mængder. Alcazar, lige nu.

Alcazar på Radio 1 for Crying at the Discotheque. Klokken er 8.48. Ind i klubben har brugt i hækning og strikning fra 9 til 12, oliemaling fra 12 til 15.30 og bankospil fra 13 til 15, hvor der er kaffe i pausen. B65 spiller banko i Gærlev for sammenshus i dag. Døren åbnes 17.15, og spillet starter klokken 18.50. Og det er det laban. Kold som is. På en dag, hvor vi lokalt kan få op til 30 graders varme.

0: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarella-kugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
1: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Tre bøger på to dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
2: Færdig!
1: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday. Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
5: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
6: Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet. Og en, der kan rumme min bagage.
8: Har du prøvet Matchmaker?
9: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nem cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
10: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia, next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
12: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
13: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
14: Tak.
13: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
14: Dips, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
13: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
17: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
18: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Hvornår er vi der, far?
20: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
21: Ej, hvorfor blinker den nu?
20: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
22: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.

0: Bon Jovi living on a playlist, og vi kommer med Michael Jackson der, efter lyderne Smooth Criminal.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Fra den 1. juli sker der ændringer i topledelsen hos Randers FC. Klubbens nuværende salgs- og marketingchef Morten Hørby bliver kommerciel direktør og skal fremover stå i spidsen for udviklingen af klubbens kommercielle aktiviteter. Samtidig får fodbolddirektør Søren Pedersen mulighed for at fokusere endnu mere på det sportslige område. Hørby har været i klubben i 9 år og har blandt andet arbejdet med sponsorer og samarbejdspartnere. Dermed består den fremtidige direktion i Randers FC af fodbolddirektør Søren Pedersen, økonomidirektør Henrik Jørgensen og ny kommerciel direktør Morten Hørby. En person har mistet livet i Aarhus bydelen Tilst, efter at en personbil i aftes kørte ind i et parcelhus. Det oplyser vagtchef ved Østjyllands Politi, Morten Bang. Ulykken skete efter, den patruljevogn kl. 23.48 havde eftersat personbilen. Den ene af husets beboere omkom, siger Morten Bang. Sagen behandles af den uafhængige politiklagemyndighed. En lang række borgere slipper nu for at betale deres mindre gældsposter til staten. I alt bliver over 6 millioner fejlramte gældsposter nemlig afskrevet i år og til næste år. Samlet set drejer det sig om gæld for 775 millioner kroner. Det er skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt, der sætter gang i oprydningsarbejdet. Han fortæller, at man i stedet vil bruge kræfterne på at inddrive den gæld, som rent faktisk giver penge i kassen. Størstedelen af den gæld, der nu afskrives, består af renter og gebyrer på små beløb.
0: Tak til lyderne. Det bliver tørt med nogen eller en del sol, varmt vejr, og i perioder kan det dog blive mere skyet. Temperatur mellem 23 og 28 grader, lokalt måske 30 grader, svag til jævn vind. Trafikken til morgen, der er en fuldstændig, der holder i Ødum, og en, der holder i Hejslev.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa, og på morgen.

Mike Jackson, Smooth Criminal, er 10 minutter mellem lige 10 på Radio Alfa, og med lokale temperaturer, der kommer helt op på 30 grader i dag. Det bliver en varm, varm onsdag. Simply Red Something. Gap med startet lige nu på Alfa.

Ja, det var tøsendrengene ud under Åben Himmel. Det var også Simply Red, Something Got Me Started lige før den. Og så til Blue. Fortsætter musikken. Det her, det er All Rise, Bryan Adams efterfølger med Heaven på Radio Alpha i dag, onsdag 24. juni.

0: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Rema 1000, vanamajrejer, hvidløgsmarinerede butterflyrejer eller tunsteaks. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere discount.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi, du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
6: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

Kæmpe klassiker, kan man vist ikke komme ud om. Bryan Adams var det med den her, det var Heaven. Og så beklammede Dua Lipa og Be The One, Otto Van efterfølger med nummer fra 1980,

0: Det var den skønt, det her, Otto Van Hans. Up, give me your heart. Et øjeblik til Texas. Say what you want.
1: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
2: Livets store øjeblikke, de skal fejres.
3: Restaurant Fjordgården i Randers har hyggelige lokaler til alle livets fester. Bryllupper, fødselsdage, konfirmationer. Ja, en hvilket som helst anledning. Vi er klar med skønne lokaler, god mad og nærvær.
2: Se meget mere på fjord-gården.dk.
4: Nogen sidder på den flade hele dagen. Andre bygger Randers om. Hos Vilds Entreprenørforretning søger vi lige nu maskinfører, stikhold og arbejdsfolk til fjernvarmeprojekter. Klar til at tage fat med det samme? Se dit nye job på vilds.dk.
5: Djurslands hyggelige hjørne.
6: Du tror, dit klimaanlæg er til dig? Men din elbil er mindst lige så afhængig af det, for de hjælper med at holde batteriet i topform. Så godt klimaanlæg, godt batteri. Book tid på nørhalauto.dk. Nørhal Auto, Bosch Car Service i Øster Tørslev.
7: Sæt gang i festen med Festerhop. Her kan du leje alt. Næsten. Vi har da fadølsanlæg, slush-ice-maskiner, poppeborg, rodeotyr. Ja, sjov for alle. Se mere på Festerhop.dk.

godt nummer fra Texas, Say What You Want. Det er på morgen, det er Radio Alfa i dag, altså onsdag. Og vær nu opmærksom på det her med temperaturerne. Lokalt kan der være temperaturer helt op til 30 grader. Jeg skulle til at sige 40. Så er det lige over kanten. Men pas nu på. Få rigeligt med væsk og så videre. Og det er altså ikke kun kaffe, jeg snakker om. Danseorkestret fortsætter musikken. Det er lige nu på Radio Alfa. Kom til at bage nu.

Pet Shop Boys, Always on My Mind, den gamle Elvis-klassiker, og han er en stor succes med den Elvis, men det havde Pet Shop Boys altså også med Always on My Mind. Og så er det til Handsome. Det er på Radio Alfa, jeg bor Øres tilbage i Radio. Igen på den tidspunkt. Ha' det bedre.

0: EM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder af mad.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
8: Kampen. Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
9: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
10: Er vi da ikke snart?
9: For udstyr til børn, voksne og bilen.
11: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
12: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
14: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
13: Du får ikke hul igennem til ham. Han stor nyder den ostemad.
15: Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
16: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
19: Parkman.
18: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
20: Så siger vi velkommen til Selima.
21: Tak.
20: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
21: Ja, så måtte vi jo gruve nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
20: Og så endda i deres naturlige habitat.
21: Ja.
20: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.

0: Bob Boris, der var i studiet igen i morgen lige efter klokken 5. Det her, det var Tom Jones, It's Not Unusual. Klokken er 10.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Randers Kommune har modtaget en ansøgning om at nedrive et bevaringsværdigt stuehus på Gammel Viborgvej i Tornum. Huset har bevaringsværdi 4 og er dermed omfattet af kommuneplanen. Nedrivningen kræver derfor offentlig høring. Sagen skal behandles i bevaringsudvalget i dag, som skal afgive en udtalelse til den videre sagsbehandling. Fire personer er anholdt efter en dødelig ulykke i aftes, hvor en bil kørte ind i et parcelhus i Tilst. Det oplyser Østjyllands Politi til DR. Politiet er i gang med at finde ud af, hvem af de fire, der førte bilen. Det vurderes også, om de skal fremstilles i grundlovsforhør. En beboer i det hus, som bilen kørte ind i, er afgået ved døden. Der taler om en 64-årig kvinde, oplyser den uafhængige politiklagemyndighed. Inden årets udgang forventer udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, at der ligger en løsning klar om Grønland. Siden januar har en arbejdsgruppe fra Danmark, Grønland og USA nemlig forhandlet. Til Politikken fortæller Lars Løkke Rasmussen, at de amerikanske topdiplomater er tæt på Trump. Derfor regner han med, at de forhandler med et mandat, der kan leveres på. Det er tidligere kommet frem, at USA ønsker at åbne 3 baser i Grønland, mens Grønland kræver sin suverænitet respekteret. For tredje måned i træk falder salget på de danske tankstationer. Det viser en opgørelse fra Danmarks Statistik, som er udkommet i dag. Nedgangen er tydeligt påvirket af konflikten i Mellemøsten, som har fået brændstofpriserne til at stige. Det vurderer Brian Friis Helmer, der er privatøkonom hos AL Sydbank. Han forklarer, at selvom vi bruger flere penge på tankstationerne, så er det reelle forbrug faldet.
0: Tak til Alfa Nyhederne. En vejrudsigt får du her klokken 10. Tørt med en del sol. Temperatur mellem 23 og 28 grader. I aften sol og i nat klart vejr. Temperatur ned mellem 13 og 18 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Tjekker vi noget klaverspil. Det var Bruce Hornsby and the Rains of the Way It Is. Og så ellers velkommen til mit udgave af formiddag med foden her onsdag den 24. juli. Håber jeg en god sankthans aften. Det er jo sankthans dag i dag, sådan er det jo. Nå, du får Jennifer Lopez, J. Lo og Ain't It Funny. Og så ellers velkommen og god formiddag.

elsker dig. Det er et meget, meget markant Søs Fingernummer, da hun var i News, den her Jeg elsker dig. Hun optræder heldigvis også med, når hun er ude solo. Nu er det Jig fra slut 70'erne, da discoen holdt sit indtog. Her er Good Times.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
8: Momondo. Stay curious. Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
9: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
10: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
11: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner.

David Bowie kommer du til Dublin, så skal du kigge efter, der sådan en memorial stue i forbindelse med et spisested, et værtshus, hvor man kan gå ind. Man kan faktisk skrive sit navn der i den her David Bowie udstilling. Let's Dance var det nu, det Duran Duran Ordinary World på Alfa.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Den rigtige slagter. På Besprovej.
2: Det er Christian fra Frederiksberg Kødforsyning.
1: Så er der lækker præstik lige til grillen. 4 styk, kun 169.
2: Besøg Frederiksberg Kødforsyning på Besprovej eller bestil på denrigtigeslagter.dk.
3: På vej gennem Ødum? Gør et hurtigt stop hos OK. Frisk bagt morgenbrød, lækre sandwiches, kolde drikke, søde og sunde snacks og alt det, du lige står og mangler. Nemt, hurtigt og lige på vejen. OK i Ødum. Vi ses på farten.
4: Er du klar til et tilbud, der vælter kegler? God mad og sjove oplevelser. Prøv Master Balls populære buffet og bowling. For eksempel en times bowling og lækker mad ad libitum til en rigtig god pris. Tjek masterball.dk eller Facebook for flere coole skøre tilbud.
5: Er der noget, som at nyde solen og opholde sig udenfor? Det skulle da lige være omkring et bord for at hygge med lidt at spise og drikke. Alt det og meget mere, det har vi her i Ebeltoft. Og når ja, vi glæder os faktisk til det besøg.
6: Ebeltoft. Djurslands hyggelige hjørne.
7: Big Dollar i Randers og Grenaa. Alt muligt til boligen og køkkenet. Legetøj, sport, fritid, fester, tøj, sko og tekstiler. Ting til hund, kat og fugl og meget mere. Gør det nemt. Gør det billigt. Gør det i dag. Big Dollar. Big Dollar. Dit skandinaviske varehus i Randers og Grenaa.
8: Her er jeg spinket og sparet, knoklet røven ud af bukserne, levet af vandgrød, luftfrikadeller, ingenting med sovs og drømmesteg. Og så kunne jeg bare have købt min møbler hos Bolignyt Møbler. Meget billigere.
9: Ja, så enkelt er det.
10: Bolignyt Møbler i Grenaa og Avning. En del af Danbo Møbler.
11: Du lytter til Radio Alpha.

Freddie Mercury, Queen. Og den her hed Another One Bites the Dust, fik du. Og så noget nyere fra Knacks. Den her nyere, det betyder, at den har kun 10 år på banen, den her. Her er de dansende blå linealer på Radio Alfa.

0: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og hopnede A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
1: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
2: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
3: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
2: Møder og mails, fakturer.
3: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
2: Nå, hvad skal jeg så have?
3: Kom lige med.
4: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
6: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
7: Ja, det er det.
6: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
7: Okay.
6: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
7: Er det fordi...
6: Ja, det er rigtigt! Fordi...
8: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
9: Jeg må indrømme, jeg går efter udseende. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet. Og en, der kan rumme min bagage.
10: Har du prøvet Matchmaker?
11: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
12: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du brød fra Hatting. Flere varianter til kun 10 kroner per pose. Little, det betaler sig.
13: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
14: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
15: Hvornår er vi derfor?
16: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
17: Ej, hvorfor blinker den nu?
16: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
18: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
19: Så siger vi velkommen til Selima.
20: Tak.
19: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
20: Ja, så måtte vi jo gruer nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
19: Og så endda i deres naturlige habitat.
20: Ja.
19: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
21: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
22: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
23: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
24: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: aktuel musik fra Gabrielle og Dreams. Klokken 11.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Randers Kommune har modtaget en ansøgning om at nedrive et bevaringsværdigt stuehus på Gammel Viborgvej i Tornum. Huset har bevaringsværdi 4 og er dermed omfattet af kommuneplanen. Nedrivningen kræver derfor offentlig høring. Sagen skal behandles i bevaringsudvalget i dag, som skal afgive en udtalelse til den videre sagsbehandling. Fra på søndag 28. juni får Midttrafik nye køreplaner for en række busruter og letbanen. Først gælder en sommerkøreplan, inden den endelige plan træder i kraft 10. august. Ændringerne skal sikre bedre sammenhæng og mere pålidelige rejser for kunderne, lyder det. Køreplanerne er justeret i samarbejde med Region Midtjylland og kommunerne og bygger blandt andet på input fra passagerer og chauffører. 4 personer er anholdt efter en dødelig ulykke i aftes, hvor en bil kørte ind i et parcelhus i Tilst. Det oplyser Østjyllands Politi til DR. Politiet er i gang med at finde ud af, hvem af de 4, der førte bilen. Det vurderes også, om de skal fremstilles i grundlovsforhør. En beboer i det hus, som bilen kørte ind i, er afgået ved døden. Der taler om en 64-årig kvinde, oplyser den uafhængige politiklagemyndighed. Danskerne skal måske i stemmeboksen for at tage stilling til det danske retsforbehold. Regeringen åbner nemlig for, at der kan komme en folkeafstemning i den nuværende valgperiode. Det fortæller udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen i et interview med Politiken. Ifølge ministeren har regeringen sat en proces i gang, som kan føre til en ny afstemning. I regeringsgrundlaget fremgår det, at man vil undersøge, om den nuværende aftale med Europol er tilstrækkelig i forhold til grænseoverskridende kriminalitet. Sidst vi stemte om retsforbeholdet var tilbage i 2015.
0: Tak til alfanyderne. Valsingen tørt med en del sol, temperatur mellem 23 og 28 grader. I aften sol, i nat klart vejr, temperatur i aften og i nat mellem 13 og 18 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Endnu en time indenfor i Forberedt på Fodstudiet. Det var Paul Simon, You Can Call Me Al, der startede os. Og vi fortsætter med Kim Wilde her på Radio Alfa, If I Can't Have You.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner, og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
4: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
5: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
6: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
7: Rema 1000 Marshmallows. Skumfiduser til bål eller kakao. Tre varianter. Kun 20 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
0: Du lytter til Radio Alpha.

Blues fra Kenny Loggins. For at vende tilbage til Amanda Lear, så var der nogen, der sagde, hun er jo en mand, og så måtte hun klæde sig af i et af de her blade og vise syn for sagen. Ja. Sabbath Garden, her er The Animal Songs.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Er du boligejer i Randers, og skal du have solgt? EDC Trives køberkartotek er spækket med købere, som søger boliger i hele området. Tag fat i EDC Trive.
2: Hos MTH Biler holder vi dig godt kørende. Kig ind og find din næste nye eller brugte Toyota. Vi ses hos MTH Biler i Hadsund, Randers og Grenaa.
3: Hvis nu jeg siger italiensk antipasti-buffet, tapas, fiskeretter og pizzaer,
4: så siger jeg Restaurant Casablanca i Grenaa.
3: Nå, du har været der.
4: Sidst var det til en lækker fiskeret.
5: Restaurant Casablanca på Lystbådehavnen i Grenaa. Italiensk, når det er bedst.
6: Er din træterrasse og havemøbler klar til sol og sommer? HC Farver har terrasseolie og træbeskyttelse i topkvalitet og byens bedste personale til at vejlede. Husk altid prismats både online og i butikken. Vi ses hos HC Farver, din ekspert i vedligehold og fornyelse.
7: Nogen sidder på den flade hele dagen. Andre bygger Randers om. Hos Vilds Entreprenørforretning søger vi lige nu maskinfører, stikhold og arbejdsfolk til fjernvarmeprojekter.
8: Klar til at tage fat med det samme? Se dit nye job på vilds.dk.
9: Er I klar til sjove oplevelser og minder for livet? Så tag familien med i Djurs Sommerland til en dag fyldt med fart, leg, spænding og hygge. Glæd jer til 9 temalande, Danmarks bedste rutsjebaner, det kæmpestore vandland og over 60 forlystelser for både små og store legebørn. Køb sæsonkort på djurssommerland.dk. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
10: Du lytter til Radio Alpha. Radio.

kommer en Michael 2, som fortsætter historien om Michael Jackson. Her er Radio klar med Crosby, Stills, Nash og Young nummeret Love the One You're With. Et af de få engelsksprogede numre fra Radios side. Efter det her, så er det Rock

I næsten på turné hele tiden er det Roxette, Lena Philipsen og Per Jasle. Her var Dressed for Success. Og så er vi tilbage i start 80'erne. Det er med Cliché. Her er Bravo Charlie. Der var en eller anden, kom jeg til at kigge noget til, vi ser Poul Bruun, ham fra, der var stået bag Gasoline, sagde, der findes for mange nye numre, som, hvor der ikke er nogen overraskelse i. Og der sagde han, der skulle man bare lytte til Cliché. Der var altid masser af overraskelse i deres numre. Prøv bare at høre.

0: fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
2: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
3: Hvis du nu fik et gavekort på 1.000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi, du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1.000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
4: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
5: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
6: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
7: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Nu er min computer frosset igen.
11: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
10: Jeg prøver lige at genstarte.
11: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
10: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
11: Jeg sagde det jo.
12: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
13: Rema 1000 Marshmallows. Skumfiduser til bål eller kakao. 3 varianter. Kun 20 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, 2 argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
17: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt, jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
18: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
19: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
20: Jeg må indrømme,
21: jeg går efter udseendet.
22: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
23: Og en, der kan rumme min bagage.
24: Har du prøvet Matchmaker?
25: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nem cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
26: Alle tiders
0: bedste sange.

0: Alanis Morissette, stor stemme, og den her Hand in My Pocket. Klokken er 12.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Basketballklubben Randers Cimbria har ansøgt om 100.000 kroner fra udviklingspuljen hos Randers Talent og Elite til en mulig deltagelse i FIBA Europe Cup i næste sæson. Sagen er nu behandlet i Elite-koordineringsudvalget, og her blev det besluttet, at Cimbria modtager et noget mindre beløb, nemlig 25.000. Klubben kan komme med i turneringen via pokaltitlen, men deltagelsen afhænger blandt andet af endelige tilmelding og turneringspladser. En deltagelse i FIBA Europe Cup forventes at medføre udgifter for Cimbria på omkring 500.000 kroner. Fra på søndag 28. juni får Midttrafik nye køreplaner for en række busruter og letbanen. Først gælder en sommerkøreplan, inden den endelige plan træder i kraft 10. august. Ændringerne skal sikre bedre sammenhæng og mere pålidelige rejser for kunderne, lyder det. Køreplanerne er justeret i samarbejde med Region Midtjylland og kommunerne og bygger blandt andet på input fra passagerer og chauffører. 4 personer er anholdt efter en dødelig ulykke i aftes, hvor en bil kørte ind i parcelhus i Tilst. Der taler om 2 mænd på 19 år og 2 mænd på 20. Politiet er i gang med at finde ud af, hvem af de 4, der førte bilen. Det vurderes også, om de skal fremstilles i grundlovsforhør. En beboer i det hus, som bilen kørte ind i, er afgået ved døden. Der taler om en 64-årig kvinde, oplyser den uafhængige politiklagemyndighed. Udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov vil undersøge, om bønnekald i det offentlige rum kan forbydes. Han er dermed den tredje socialdemokratiske minister, der forsøger at stoppe bønnekaldene. Tidligere undersøgelser er blevet afbrudt af folketingsvalg. Der er dog meget få eksempler på bønnekald herhjemme. En rundspørge viser nemlig, at kun 3 ud af landets kommuner har oplevet klager over bønnekald eller højlydt bøn.
0: Det var alt for nyderne. Der er nyder gennem en times tid. Vejrudsigten tør med en del sol. Temperatur op mellem 23 og 28 grader. Vejrudsigten i aften. Sol i nat. Klart vejr. Temperatur mellem 13 og 18 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa. Og formiddag med Fode. Med Poul Fode.

Det var Tommy James and the Shondells, der stod hit med den her armen, nogenlunde hit i 68, I Think We're Alone Now. Men Tiffany gjorde den til sin egen, og til i dag kan ingen rigtig huske, men jeg fortæller dig det, at det har været hit med Tommy James and the Shondells. 10 mellem 12 og 13, nu med Counting Crows, her er Mr. Jones.

Rock Casino med Ulla Kold i spidsen, sådan sangmæssigt set. Hun gjorde ikke meget væsen ud af, så man havde indtryk af, at der var et kryds på scenen. Her skal jeg stå, og her skal jeg synge. Hun havde en okay stemme, havde hun, Ulla Kold. Nu er det arbejde.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
6: Momondo. Stay curious.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.

0: formiddag med Fode i samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Foråret er helt elektrisk hos Designcykler i Randers. Kom ind og oplev årets bedste priser på elcykler fra markedets stærkeste mærker. Du finder Designcykler på Marsvej i Randers og på designcykler.dk.
2: Vidste du, at HC Farver matcher alle online priser i butikken? Vi er alt i maling, træbeskyttelse, spraymaling og autolak. Og du får den bedste rådgivning til den bedste pris. Vi ses hos HC Farver, din ekspert i vedligehold og fornyelse.
3: Du tror, dit klimaanlæg er til dig, men din elbil er mindst lige så afhængig af det, for de hjælper med at holde batteriet i topform. Så godt klimaanlæg, godt batteri. Book tid på nørhalauto.dk. Nørhal Auto, Bosch Car Service i Øster Tørslev.
4: Klar til skolestart? Randers Computercenter har nye MacBook Neo fra kun 5.499 og billige refurbished MacBook Air og Pro. Tjek rcc.dk eller kig ind i butikken i Adelgade. Randers Computercenter. Ikke bare billigere, også bedre.
5: Den rigtige slagter. Sprogvej.
6: Det er Christian fra Frederiksberg Kødforsyning.
5: Hvad siger du til 2 styk svinemørbrad eller 6 skinkesnitzler? Frit valg, kun 99.
6: Besøg Frederiksberg Kødforsyning på Sprogvej eller bestil på denrigtigeslagter.dk.
7: Snart er 50 år gået med egen systue og kvalitetsgardiner efter mål.
8: Goddag her. Er det muligt at se på nogle gardiner?
7: Jeg hedder Søren og har Rygardiner. I dag hjælper vi også med alt i plissegardiner, lameller, patienter, foldegardiner og solafskærmning.
9: Se mere på rygardiner.dk.

Hey the Kids in America, det var selvfølgelig Kim Wilde til Laban. Kæmpe succes dengang der i starten af 80'erne og nogle år frem. Her er kun et sekund. Efter det, så får du Simple Minds på Radio Alfa med de største hits, nemlig det, der hedder Alive and Kicking.

Stimme Nummer 1, Alive and Kicking, så er det Dieters Lieder. Ja, meget speciel gruppe. Havde ikke særlig mange hits, jeg tror, de udgav et album. Og for den, der har vi nummeret her, dig og mig, som Hjalmar tog op senere og gjorde det næsten til sin egen. Det var under corona, hvor man havde fællessang, husker du måske om fredagen. Og der sang Hjalmar dig og mig.

0: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
1: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
3: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
1: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
7: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
8: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
7: Møder og mails, fakturer.
8: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
7: Nå, hvad skal jeg så have?
8: Kom lige med.
9: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og hopper ned A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
12: Bet25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Rema 1000 Marshmallows. Skumfiduser til bål eller kakao. Tre varianter. Kun 20 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
18: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: Scorpions og The Wind of Change. Klokken er 13.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Basketballklubben Randers Cimbria har ansøgt om 100.000 kroner fra udviklingspuljen hos Randers Talent og Elite til en mulig deltagelse i FIBA Europe Cup i næste sæson. Sagen er nu behandlet i Elite-koordineringsudvalget, og her blev det besluttet, at Cimbria modtager et noget mindre beløb, nemlig 25.000. Klubben kan komme med i turneringen via pokaltitlen, men deltagelsen afhænger blandt andet af endelige tilmelding og turneringspladser. En deltagelse i FIBA Europe Cup forventes at medføre udgifter for Cimbria på omkring 500.000 kroner. Fra på søndag 28. juni får Midttrafik nye køreplaner for en række busruter og letbanen. Først gælder en sommerkøreplan, inden den endelige plan træder i kraft 10. august. Ændringerne skal sikre bedre sammenhæng og mere pålidelige rejser for kunderne, lyder det. Køreplanerne er justeret i samarbejde med Region Midtjylland og kommunerne og bygger blandt andet på input fra passagerer og chauffører. Aldrig før har så mange danskere fået en kræftdiagnose på et år. Sidste år fik lidt under 50.000 personer nemlig konstateret kræft. Det skriver Sundhedsdatastyrelsen i en pressemeddelelse. Det høje tal skyldes primært, at vi bliver flere mennesker herhjemme og at vi lever længere. Faktisk er selve risikoen for at få en kræftdiagnose faldet en smule. Samtidig er mulighederne for at overleve sygdommen blevet bedre, fortæller afdelingschef i styrelsen Mette Kajs Jebsen. Og så har FC København kigget mod England for at finde klubbens nye fodbolddirektør. FCK oplyser på sin hjemmeside, at man har ansat 47-årige Christian Spigman som fodbolddirektør. Englænderen tiltræder 1. juli og får det overordnede ansvar for klubbens samlede fodboldorganisation.
0: Det var elvernyderne. Valsingtør med en del sol. Temperatur op mellem 23 og 28 grader. I aften sol og i nat klart vejr. Temperatur ned mellem 13 og 18 grader.
3: Været i samarbejde med Ellinggaard Planteskole. Planter til haven, jordbær til maven.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Thomas Helmig, til alle, der var med Medina-koncert her i weekenden i Aarhus, blev overrasket, for lige pludselig så stod Thomas der. Helmig, yes! Og sang 100 dage sammen med Medina. Her er det Harpo og Movie Star. Lidt efter får du Billy Idol, Eyes Without a Face og No Mercy. Where do you go? Her på Radio 1.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Så er det tid til VM hos Unibet.

0: den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tulle Mordue, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
4: Momondo. Stay curious.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
8: Alle tiders bedste

0: formiddag med Fode i samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: På udkig efter en bil, hvor plads, komfort og teknik går hånd i hånd med gennemført kvalitet og lækre detaljer. Det er ikke bare en bil, det er en Skoda. Hos Bilco Randers på Grenåvej.
2: Den rigtige slagter. Sprogvej.
3: Det er Christian fra Frederiksberg Kødforsyning.
2: Tag 1,5 kilo oksefars og 1,5 kilo skinkefars til kun 2,49.
3: Besøg Frederiksberg Kødforsyning på Besprogvej eller bestil på denrigtigeslagter.dk.
4: Nogen sidder på den flade hele dagen. Andre bygger Randers om. Hos Vilds Entreprenørforretning søger vi lige nu maskinfører, stikhold og arbejdsfolk til fjernvarmeprojekter. Klar til at tage fat med det samme? Se dit nye job på vilds.dk.
5: Hyggelige hjørne.
6: Fest og Hop vil dele en nyhed med dig, der måske snart skal holde fest. Vi har et fedt udvalg af hoppeborge og andre sjove aktiviteter, du selv nemt kan hente og sætte op i haven. Og lige når det passer dig, tjek festoghop.dk.
7: I en verden, hvor sofaen er lidt slidt og stolen knirker, en familie står over for deres største beslutning.
8: Helt så dramatisk behøver det nu ikke at være. Bolignyt Møbler, vi gør det nemt at vælge rigtigt. Nye møbler, rigtige priser. Bolignyt Møbler i Grenaa og Auning, en del af Danbo Møbler.

Dennis Williams, and let's hear it for the boys. Dodo Gad, Dodo and the Dodos. Jeg tror i går, der spillede jeg En Sømand af Verden. Her får du Vågner i Natten. Det var de to hits, der betød, at de blev store, ja. Dodo and the Dodos. Vågner i Natten. Godt nummer.

So Far Away med Mark Knopfler og Dire Straits. Ved du hvad, det var det. Det var formiddag med foden. Tilbage igen i morgen torsdag. Går hurtigt torsdag i morgen den 25. juli. Her kommer Peter A.G. og Søs Finger, hvor end jeg går hen. Ha' en fantastisk dag. Hej.

0: så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Rema 1000 ready to go. Wraps med kylling og grillede peberfrugt eller med savoykål og kikærter. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
4: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
7: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. Topak Bakersfield hvidløgsbrød også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
10: Ja, det er det.
9: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
10: Okay.
9: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
10: Er det fordi...
9: Ja, det er rigtigt! Fordi...
11: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner, og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
17: Parkmand.
18: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen. Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
19: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
20: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj.
21: Hos

0: James Samson og Say You Love Me Do. Tak til Poul Frode for de sidste 4 timer. Nu er det tid for en gang nyheder. Klokken den er 14.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Baurskov Kommune afdækkede sidste år social snyd for knap 2,7 millioner kroner gennem målrettet kontrol. Indsatsen har ført til tilbagebetalingskrav på ca. 600.000 kroner samt besparelser på omkring 2,1 millioner kroner. Arbejdet omfatter 68 sager og sker i samarbejde med bl.a. Udbetaling Danmark, Skattestyrelsen og politiet. Formålet er at stoppe misbrug og sikre korrekt brug af offentlige midler samt styrke tilliden til velfærdssystemet. Og indsatsen fortsætter, lyder det fra kommunen. Syd- og Sønderjyllands politi har ikke fundet beviser for ulovlig droneflyvning af sikkerhedsmæssige karakterer i efterforskningen af mulige dronehændelser i efteråret 2025. Det skriver politikredsen til DR. Politikredsen oplyser, at den har efterforsket en række anmeldelser. I nogle af tilfældene kunne det hurtigt konstateres, at der med overvejende sandsynlighed ikke var tale om en drone, lyder det. Men i andre tilfælde blev der iværksat en grundig efterforskning. Politiet har blandt andet gjort brug af afhøringer og gennemsyn af videomateriale som led i efterforskningen. Marius Borg Højby, der er søn af den norske kronprinsesse og forleden blev idømt 4 års fængsel, forbliver varetægtsfængslet i 3 uger indtil videre. Det fortæller Aftenposten, der har talt med Højbys forsvarer, som bekræfter, at Højby ikke kommer til at anke den sidste fængslingskendelse. Marius Borg Højby er kendt skyldig i blandt andet 2 voldtægter, mishandling og 4 voldshændelser. Han hævder, at han er uskyldig og har derfor anket dommen. Han bad samtidig om at blive løsladt på grund af sin mors sundhedstilstand, men anmodningen blev afvist. Her til eftermiddag fortsat tørt vejr med nogen eller en del sol, men i perioder kan der blive mere skyet. Temperaturer mellem 23 og 28 grader, lokalt måske helt op til 30 grader. I aften og i nat klart vejr med temperaturer mellem 12 og 17 grader.
3: Vejret i samarbejde med Ellinggaard Planteskole. Planter til haven, jordbær til maven.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med Jan Bjerg.

Shaki og A Good Heart. Velkommen indenfor til Radio Alfas alle tiders eftermiddag. Jeg er Jan Bjerrum, står i studiet indtil kl. 18. Og her den 24. juni, der kan vi jo sige, der er faktisk en måned til, at sangerinden her i baggrunden, hun fylder over, Jennifer Lopez, der bliver hun 57, nemlig den 24. juli her.

vinderne af Melodi Grand Prix 2026 her i Danmark, det er Søren Torbegård Lund, før vi går hjem. Og her en onsdag eftermiddag, så kan vi også byde på Queen, og det er med We Are The Champions.

0: Programmet præsenteres af Design Cykler, din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.
1: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
2: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
5: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Post til den 20. juli 2026.

0: så længe lær haves.
1: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tulle Mordue, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.

Vi er tilbage i starten af 80'erne, faktisk også i en kopiversion, den her Soft Cell og Tainted Love. Her på den anden side af klokken 2:30, så tager vi også et lille kig på de tre tåbelige oplysninger til hukommeren. Ja, du lige før ikke kunne sige det. De tre tåbelige oplysninger til hukommeren i det, vi kalder for bjergsbagen. Nu en tur til Sverige. Der er nogen, der kalder ham Sveriges far på Kim Larsen. Her er Orup og Stockholm.

0: Programmet præsenteres af Design Cykler, din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd, designcykler.dk.
1: Ebeltoft er fuld af liv og masser af oplevelser. Kom og besøg byens mange butikker, restauranter og attraktioner. Vi har sørget for grænsparkering i hele byen. Bare husk P-skiven. Og når ja, vi glæder os faktisk til dit besøg.
2: Djurslands hyggelige hjørne. FDM-medlemmer betaler kun 429 kroner for et bilsyn. Ja, det er byens billigste og stadig i den høje FDM-kvalitet. Ikke-medlemmer får det også billigt, kun 505 kroner. Velkommen hos FDM Test og Bilsyn på Ny Ørneborgvej i Randers.
3: Hvis nu jeg siger italiensk antipasti-buffet, tapas, fiskeretter og pizzaer,
4: så siger jeg Restaurant Casablanca i Grenå.
3: Nå, du har været der.
4: Ja, sidst var det til pizza med ungerne.
5: Restaurant Casablanca på Lystbådehavnen i Grenå. Italiensk, når det er bedst.
6: Skal dine gardiner blive som nye? Så ring til Ryge. Ja, faktisk kan også plissé, lameller og patienter blive ligesom nye, bare du tager fat i Ryge. Rens og vask helt uden sjask. Ryge Gardiner. Din gardinfagmand i Østergade.
7: Big Dollar i Randers og Grenå. Big Dollar! Alt muligt til boligen og køkkenet. Legetøj, sport, fritid, fester, tøj, sko og tekstiler. Ting til hund, kat og fugl og meget mere. Gør det nemt. Gør det billigt. Gør det i dag. Big Dollar. Big Dollar. Dit skandinaviske varehus i Randers og Grenå.
8: Oplev det sjoveste droptårn, El Grito, i Djurs sommerland. Og få den vildeste udsigt, når I stiger 60 meter til værs. Nyd et øjebliks stillhed. Før I suser mod jorden med 100 km i timen. Spring på juvelen og bliv skudt afsted gennem den meksikanske jungle i Danmarks længste rutsjebane. Køb billetter og sæsonkort på djurssommerland.dk. Vi ses i Nordens største sommerland.

0: Radio Alpha med duen Climby Fisher og Love Changes Everything.
1: Bjergens Bagl. Bjergens Bagl.
0: Vidste du, at i 1840'erne, der slog nogle østriske bager sig ned i Danmark og introducerede det højt elskede wienerbrød? Med mere end 330 millioner indbyggere i USA det tredje mest folkerige land i verden. Og den sidste her frihedsgudinde i New York var en gave fra Frankrig, der ankom i 214 kasser i 1885 og var færdig bygget i 1886.

Ryan Paris med Dolce Vita her på Radio L5 her en dejlig sommerdag. Og så kan man måske stå og tænke sig tilbage i tiden og sige, Ryan Paris, det var egentlig også en sommersang. Ja, tilbage fra året 1983. Tiden flyver altså bare afsted, sådan er det jo. Jeg, Jan Bjerm, står også her i studiet på den anden side af klokken 15 med endnu en time her af alle tiders eftermiddag. Og lad os lige blive i 80'erne her sammen med Hallberg Larsen. Det er med Magi i luften.

0: nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
3: Parkmand.
4: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
5: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday-reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Så siger vi velkommen til Selima.
7: Tak.
6: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
7: Ja, så måtte vi jo gruve nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
6: Og så endda i deres naturlige habitat.
7: Ja.
6: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
8: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
12: Er vi da ikke snart?
11: For udstyr til børn, voksne og bilen.
13: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
15: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
14: Møder og mails, fakturer.
15: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
14: Nå, hvad skal jeg så have?
15: Kom lige med.
16: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
17: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
18: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
19: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
20: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud. Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flora Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
21: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
22: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Velkommen til Radio Favreskov, LRF, City FM på 104,0 fra Favreskov. Vi sender mandag til fredag fra kl. 15 til 18, fredag fra 18 til 23 i samarbejde med LRF på 104,0 fra Favreskov. Lørdag fra 9 til 23 på 104,0 fra Favreskov. Søndag fra 9 til 12 på 104,0 fra Favreskov. Søndag fra 12 til 19 i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov. Og søndag fra 19 til 21 i samarbejde med LRF på 104,0 fra Favreskov. Vi håber, du får en god dag i selskab med din lokale radio.
1: Med lyden af de sprøde koklokker, så er det Esben Lang, der er i studiet, og med masser af tyske, lækre tyske sange og musik til jer. Og noget af det er Monica Martin, Roland Kaiser, Sigrid og Marina, og så videre, og så videre. Så jeg glæder mig til, at jeg skal spille lidt tysk musik for jer den næste times tid, og der kommer selvfølgelig også en vejrudsigt, dog ikke på tysk. Jeg tænker, vi har hørt rigeligt af den her klokkespil, så vi går stærkt i gang med Monica Martin og den, der hedder Sommerland. Hjertelig velkommen til dig.

0: Vejrudsigten præsenteres i samarbejde med Tandklinikken Ågade 6A i Hadsten. Tillid, tryghed og sunde tænder.
1: En del sol, men i perioder mere skyet. Tørt med nogen eller en del sol, men i perioder kan det blive mere skyet. Temperatur op mellem 23-28 grader, lokalt måske 30 grader. I studiet er der 33 grader. Og svag til jævn vind, mest fra vest og sydvest, og i nat er det klart vejr, og temperatur ned mellem 12 og 17 grader. Svag til jævn vind fra vest og nordvest.
0: Vejrudsigten præsenteres i samarbejde med Tandklinikken Ågade 6A i Hadsten. Tillid, tryghed og sunde tænder.

Først havde vi Anne Hellig, wunderschön, derefter er det Vanessa Maje, Rå Diamant, og her er det Anne-Marie Erfeldt, Newborn.

0: Mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Country sendes i samarbejde med AL Sydbank.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

Ja, det var Annie Perka og Fiesta del Sol. Før det, der havde vi så også... München og Freiheit, kein Wunder, og før det var det Anne-Karina Wojcik, dieses Gefühl. Og her er det Beatrice Eriklid, der har travlt med at komme i gang.

Det er jo Djøf og Kudo, og før den var det... Ja, det er Beatrice Egli. Der var jeg det du. Jeg har groet og ravet lidt i arkiverne, og der har jeg fundet Nicole, og det er hendes version af Smuk som stjerneskud.

Ja, det her, det er Dorte Kollo, og Kiv, du var i Düsseldorf, og jeg har rodet lidt med at kigge lidt på ZDF og deres garden party, og der fandt jeg Historia Brothers og Vincent Gros, Amore og min

her det er Nina D'Angelo og Jetsen von Eden. Og jeg har kigget lidt på hitlisten nede i Tyskland, og jeg har fundet Helene Fischer, og der er Heute Nacht nummer 1 nede i øjeblikket.

det er Mathias Reim og de Stjerneløben. Klokken den farer stadig mod klokken 16, og jeg skal til ud af studiet og gøre plads til Martin. Jeg ønsker jer en fantastisk eftermiddag. Husk at drikke noget væske, for det bliver i hvert fald nødvendigt. Jeg slutter af med Andrea Berg og næste gang, eller nächsten Mal. Rigtig god eftermiddag.

0: Her kommer servicemeddelelser for Radio Favrskov. Byens bedste brunch, så er det Ask og Tindegården. Så ring på 86 98 83 30 eller allan@askogtindegården.dk. Café Slotspladsen, ny adresse, Slotspladsen 89900 Randers. Er der knas på linjen?
1: Hvad?
0: Så kontakt Hørecenteret Aarhus. Ring 70 82 82 00. Er du til specialiteter inden for vin, bobler, te med mere? Så kontakt Langå Vin og Delikatesse på 21 15 28 29. Her fik du servicemeddelelse fra Radio Favrskov.

0: mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Musik og service sendes i samarbejde med Hr. Sten og Hinnerup Apotek.
2: Medlemskab for private koster 200 kroner om året. Medlemskab for foreninger og firma koster 300 kroner. Der kan ønskes musik på 86 98 04 16 og på mailen musik@radiofarveskov.dk. Kontoret har åbent mandag fra 15 til 17.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

0: Her kommer servicemeddelelser for Radio Favreskov. Radio Favreskovs lydavis mangler oplæser og bruger. Kontakt formanden på telefon 60 95 04 65. Er du til makramé, så kontakt Lærkehuden Langå 29 90 15 72. Er uheldet ude, så ring til Bro Autoskade Hammel på 51 95 20 20.
1: Er du til tatoveringer, så send en sms til Tattoo World Langå på 60 28 95 03 eller Facebook.
0: Skal aftensmaden være smart, så kontakt Top Pizza i Hadsten på 77 88 30 77. Her fik du servicemeddelelse fra Radio Favreskov.
2: Musik og service sendes i samarbejde med Hadsten og Hinnerup Apotek.
3: Her får du et musikønske.

Velkommen til CTFM på frekvensen 104,0 fra Favrskov. I dag onsdag har vi først lidt nyheder fra din avis Favrskov, efterfulgt af vores aktualitetsprogram. I din avis Favrskov kan man læse, at der er blevet lagt fliser på en stor grund tæt ved genbrugspladsen. Når du hopper på bussen fra den moderniserede busterminal i Hammel fra den 28. juni, vil det være i nye elbusser og med et nyt trafikselskab bag. Fremover er det U-Move, der kører blandt andet rute 55, 114, 115 og 314. Det er også U-Move, der har købt grunden på Englandsvej 9 i Hammel, tæt ved genbrugspladsen, og skulle du have undret dig over, hvad der skal ske på stedet, så får du svaret her. Det er nemlig der, busserne sover om natten, forklarer U-Move. På pladsen skal elbusserne nemlig lade ved de 10 ladestandere, der kommer op. Det er altså også her, chaufførerne møder ind og tager bussen. Der er utrolig meget, der har skulle gå i hak for at tage elbusserne i brug. Blandt andet skulle vi finde et sted, hvor der var muligt at få lagt strømmen ind. Vi skulle også finde en lokation, som ikke er for langt fra startstederne på busserne. Busserne kan køre op til 500 km på en opladning, og så kan det jo ikke nytte noget, hvis den skal bruge 50 km på at køre frem og tilbage til ladestanderne, siger Niklas Hornum, der er HR-direktør og regionsdirektør i Jylland for U-Move. Den rette placering, som både ligger tæt på rutebilstationen og har plads til de lange elbusser, er altså fundet på Englandsvej nummer 9. Det er alt i alt en kæmpe investering, men når kontrakten med Midttrafik er på 10-14 år, så kan vi ligesom glatte det ud over mange år, siger Niklas Hornum, der forklarer, at der er brugt god tid på at få indrettet og udnyttet pladsen bedst muligt på Englandsvej. Mange skader på busserne foregår faktisk på anlæggene, så hvordan bruger vi pladsen bedst for at undgå skader, siger han, og tilføjer, at det for de fleste chaufførers vedkommende bliver nyt at skulle køre på el. Det er U-Moves drøm og vision på sigt at kunne tilbyde lastbiler at lade op på trafikselskabets ladepladser, men om det lige bliver i Hammel, det ved Niklas Hornum ikke. Vi ser os lidt som pionerer i den her grønne omstilling, og vi var nogle af de første til at få elbusser helt tilbage i 2016. Derfor synes vi også, at det kunne være interessant, hvis vi på den her måde kan bidrage til den grønne omstilling af lastbiler. Hvis vi skal i mål med omstillingen, skal vi hjælpe hinanden, siger Niklas Hornum og fortsætter. Om dagen lader busserne alligevel ikke op. Der er de jo ude at køre, og det er der spild af penge og materiel. Ikke at udnytte kapaciteten hele dagen, siger han. Med denne historie fra din avis, Favrskov, sluttede dagens nyheder her på CTFM på frekvensen 104,0 fra Favrskov. Nu er det blevet tid til vores aktualitetsprogram, hvor vi i dag ser nærmere på referatet fra Social- og Sundhedsudvalgets møde den 3. juni. Vi tager først et kig på punktet fokusområder og kriterier for uddeling af puljen til frivilligt socialt arbejde i 2026. Social- og Sundhedsudvalget skal i denne sag tage stilling til fokusområder for uddeling af puljen til frivilligt socialt arbejde i 2026 til aktiviteter i 2027. Derudover skal Social- og Sundhedsudvalget tage stilling til en revideret udgave af kriterierne for puljen. Social- og Sundhedsudvalget uddeler hvert efterår midler til frivilligt socialt arbejde. Det vil sige, at der uddeles støtte til foreninger, som udfører frivillige initiativer, målrettet borgere med særlige udfordringer, såsom handicap, ensomhed, sygdom og sorg. Støtten skal desuden medvirke til at fremme det frivillige sociale arbejde, samt skabe gode rammer for den frivillige indsats, som kan komme borgerne til gavn. Foreningerne kan ansøge om støtte til etårige aktiviteter eller til udviklingsprojekter, som strækker sig op til 3 år. Det er Frivilligrådet for Sociale Indsatser, der hvert år indstiller fordelingen af de etårige midler til Social- og Sundhedsudvalget på baggrund af en række konkrete ansøgningskriterier. Social- og Sundhedsudvalget har i forbindelse med tidligere uddelinger ønsket at tydeliggøre den politiske retning for prioriteringen af midler til de indkomne ansøgninger. Udvalget har således ønsket på forhånd at tydeliggøre, hvad der vil blive lagt vægt på i prioriteringen af ansøgningerne. Fokusområderne skal dog ikke definere konkrete projekter hos ansøgerne. Udvalget skal på den baggrund drøfte og beslutte et eller flere fokusområder, der kan understøtte uddelingen af puljen til frivilligt socialt arbejde i Favrskov Kommune i efteråret 2026 til brug for initiativer, der gennemføres i 2027.
Udvalget skal herudover tage stilling til en revideret udgave af kriterierne for uddelingen af økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde. Kriterierne blev senest godkendt i 2018. Fokusområder. Social og sundhed vurderer, at udpegningen af et eller flere fokusområder for uddelingen af puljen kan være med til at understøtte og præge udviklingen blandt frivillige foreninger i kommunen. Fokusområderne vil desuden give Frivilligrådet for sociale indsatser en klarere retning for uddelingen, så prioriteringen af ansøgningerne og midlerne bliver mere gennemskuelige. Social og sundhed vurderer desuden, at fastsatte fokusområder vil kunne hjælpe til at skabe nye aktiviteter fra både kendte og endnu ikke kendte foreninger, i det der vil blive ekstra opmærksomhed på konkrete områder og målgrupper. Frivilligrådet for sociale indsatser har drøftet fokusområderne fra 2025 og finder fortsat disse relevante. Dog ønsker Frivilligrådet et endnu tydeligere fokus på bekæmpelse af ensomhed. Social og sundhed peger således på følgende tre fokusområder for uddelingen i 2026. Initiativer for borgere med handicap og eller psykiske problemer. Initiativer, der forebygger ensomhed og fremmer trivsel og fællesskaber blandt børn og unge. Samt initiativer, der bidrager til flere gode leveår for voksne og ældre. Fokusområderne vurderes at understøtte både handicappolitikken og sundhedspolitikken. På den måde bidrager foreningerne aktivt til at realisere handicap- og sundhedspolitikkens målsætninger. Initiativer for borgere med handicap og eller psykiske problemer anbefales som fokusområde, da målgruppen omfatter nogle af de mest udsatte borgere i samfundet, som har svært ved at opsøge almene tilbud i civilsamfundet. Derfor vurderes der at være behov for at skabe meningsfulde aktiviteter af høj kvalitet, målrettet denne målgruppe. Fokusområdet vil understøtte Favrskov Kommunes handicappolitik for 2024-27, som eksplicit sætter fokus på at støtte frivillige foreninger i at tilbyde aktiviteter rettet mod mennesker med fysisk eller psykisk handicap. Indsatser, som måtte igangsættes under dette fokusområde, kan således medvirke til, at flere mennesker med fysisk eller psykisk handicap kan blive en del af kulturelle, sociale eller frivillige fællesskaber og herved blandt andet modvirke ensomhed. Initiativer, der forebygger ensomhed og fremmer trivsel og fællesskaber blandt børn og unge, anbefales, da forskning viser, at udfordringer med mental trivsel tidligt i livet øger risikoen for, at der senere opstår psykiske og fysiske sygdomme. Sundhedsprofilen for Region Midtjylland 2025 viser, at selvom der generelt for unges mentale tilstand har været en forbedring siden 2021, hvor covid-19 i store perioder lukkede ned for forsamlinger, så er niveauet fortsat væsentligt lavere end niveauet i 2017. Andelen af unge mellem 16 og 24 år med symptomer på depression udgør 14% i 2025, hvilket er en stigning fra de 10% i 2017. Tilsvarende ses en stigning af unge, der er generet af ængstelse, nervøsitet, uro og angst inden for en 2 ugers periode fra 10% i 2017 til nu 15% i 2025. På trods af, at der er sket en forbedring blandt unge, der føler sig ensomme fra 22% i 2021 til nu 16% i 2025, så er det tal fortsat en del højere end de 12% i 2017, der angav det samme, ligesom det tal er væsentligt højere end gennemsnittet for alle aldersgrupper på 11%, der føler sig ensomme i 2025. Specifikt for Favrskov Kommune føler 10% sig ensomme på tværs af alle aldersgrupper. Der angives ikke et tal for de enkelte alderskategorier på kommunalt niveau. Initiativer, der bidrager til flere gode leveår for voksne og ældre, anbefales, da et godt helbred har betydning for den enkeltes mulighed for at leve det liv, de ønsker. Den seneste sundhedsprofil for Favrskov Kommune fra 2025 viser, at 17% af voksne oplever, at de har et dårligt helbred, og samtidig stiger andelen af voksne, der lever med en kronisk sygdom og eller følgegener af alvorlig sygdom. Herudover er andelen af borgere, der synes, at deres trivsel og livskvalitet er god, faldet støt fra 79% i 2013 til nu kun 68% i 2025. Ved at understøtte aktiviteter, der kan bidrage til flere gode leveår,
med klart fokus på at modarbejde ensomhed gennem gode fællesskaber samt trivsel, kan foreningslivet i Favrskov Kommune være med til at vende denne udvikling eller at afbøde konsekvenserne heraf. For uden ovenstående fokusområder vurderer social og sundhed, at ansøgerne med fordel kan opfordres til at søge om aktiviteter i fællesskab med andre foreninger og eller andre aktører. Favrskov Kommune ønsker at styrke civilsamfundet, herunder øge samarbejdet mellem kommunens mange forskellige foreninger, institutioner og organisationer, hvilket puljen med fordel kan bidrage til at understøtte. Kriterier for tildeling af økonomisk støtte. Social og sundhed vurderer, at kriterierne udgør et vigtigt fundament for uddelingen af de årlige midler ved at opsætte klare retningslinjer for, hvad der kan og ikke kan ydes støtte til. Frivilligrådet har drøftet kriterierne og ønsker få tekstnære justeringer, herunder at opremsningen af eksempler på aktiviteter, der kan støttes, oplistes alfabetisk. Dette for at tydeliggøre, at listen ikke er i prioriteret rækkefølge. Derudover ønsker Frivilligrådet under afsnittet Støtte til drift at præcisere, at tilskud til transportudgifter som udgangspunkt sker efter en fast takst, og at forplejning kan støttes, hvis det sker i forbindelse med en aktivitet og ikke udgør selve aktiviteten, f.eks. en julefrokost. Dertil ønsker Frivilligrådet, at der ikke ydes støtte til annoncering af aktiviteter, da de vurderer, at midlerne i højere grad skal gå til selve aktiviteten, og at det i dag er væsentligt lettere at annoncere aktiviteter, f.eks. via sociale medier og socialkompasset. Til gengæld foreslås informationsmaterialer at blive støtteberettigede. Social og sundhed vurderer, at kriterierne overordnet fortsat er relevante, men deler Frivilligrådets ønsker til justeringer. Det anslås, at der vil kunne uddeles ca. 1.050.000 kroner til initiativer i 2027, hvoraf ca. 300.000 kroner er overførte midler fra sidste års uddeling. Beløbet til uddeling kan ændre sig på baggrund af pris- og lønudviklingsregulering samt uforbrugte midler, som tilbagebetales inden uddelingstidspunktet. Direktøren for Social og Sundhed indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, at udvalget godkender de foreslåede fokusområder for uddelingen af puljen til frivilligt socialt arbejde i 2026, samt at udvalget godkender ændringer til kriterier for tildeling af økonomisk støtte for puljen til frivilligt socialt arbejde. Så har vi også et kig på punktet anlægsbevillingen til udskiftning af den digitale infrastruktur på ældre- og socialområdet. Byrådet har i budget 2026-29 afsat et rådighedsbeløb på i alt 6,5 millioner kroner til udskiftning af den digitale infrastruktur. Den digitale infrastruktur, som understøtter de tryghedsskabende teknologier, er et omfattende og avanceret system, som fungerer på tværs af både hjemmeplejen, plejehjem og botilbud. Det har over de sidste 2 år kunnet konstateres, at denne infrastruktur ikke er tilstrækkeligt driftsstabil. I Favrskov Kommune er der ca. 650 borgere, som har et nødkald, hvoraf knap halvdelen af disse bor på kommunens plejehjem og botilbud, mens de resterende er borgere i eget hjem, som er tilknyttet hjemmeplejen. Nødkaldet skal sikre, at borgerne straks kan få fat i personale, hvis de er faldet, bliver dårlige, utrygge eller har brug for anden form for akut hjælp. Borgerne aktiverer nødkaldet på en amulet, et armbånd eller en trykknap i boligen, og kaldene går direkte til en medarbejder, som kan sikre, at borgerne får den nødvendige hjælp. På en række af Favrskov Kommunes plejehjem og botilbud anvender personalet overfaldsalarmer. Det, der er særligt gældende i forhold til udadreagerende borgere på både social- og ældreområdet, f.eks. borgere med psykiatriske problemstillinger eller svær demens. Ved en udskiftning af systemet opnås en større tryghed i forhold til kommunens mest sårbare borgere, som har akut behov for at komme i kontakt med en medarbejder. En ny infrastruktur til håndtering af de tryghedsskabende teknologier vil således løfte kvaliteten i ældreplejen og på socialområdet. Udskiftningen af den digitale infrastruktur blev sendt i EU-udbud med tilbudsfrist november 2025. Efter offentliggørelse af resultatet af de tilbudsgivende leverandører indkom der en klage til klagenævnen, som resulterede i, at udbuddet blev annulleret. I januar 2026 blev udbudsmaterialet gennemgået og revurderet.

af nye tryghedsskabende teknologier til gavn for borgerne. Direktøren for Social og Sundhed indstiller til byrådet, at der godkendes en anlægsbevilling på 6,5 millioner kroner, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2026. Det var dagens aktualitetsprogram, og samtidig alt, hvad vi havde tid til i dag her på CTFM på frekvensen 104,0 fra Favrskov. Ha' en fortsat god aften.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Rema 1000 marshmallows. Skumfiduser til bål eller kakao. Tre varianter, kun 20 kroner per pose. Rema 1000, meget mere discount.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto.

0: eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Sæt gang i legen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj.

Jeg hedder Claus, du har Radio Alfa i ørene her en onsdag aften med alle tiders bedste sange. Backstreet Boys og Incomplete, og før den Whitney Houston på How Will I Know. Og det spørgsmål, det bliver stillet lige nu af gruppen Erasure. Who needs love like that på Radio Alfa?

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Er du boligejer og går du med salgstanker? Vi tager dig i hånden gennem processen, og med den laveste afslagsprocent i hele Randers er vi det rigtige mæglervalg. Jeg hedder Johanne Øksenholt og er fra EDC Trio.
2: Ebeltoft er fuld af liv og masser af oplevelser. Kom og besøg byens mange butikker, restauranter og attraktioner. Vi har sørget for gratisparkering i hele byen. Bare husk P-skiven. Og når ja, vi glæder os faktisk til dit besøg.
3: Ebeltoft. Djurslands hyggelige hjørne.
4: Du tror, dit klimaanlæg er til dig. Men din elbil er mindst lige så afhængig af det. For de hjælper med at holde batteriet i topform. Så godt klimaanlæg, godt batteri. Book tid på nørhalauto.dk. Nørhal Auto, Bosch Car Service i Øster Tørslev.
5: Hvis nu jeg siger italiensk antipasti buffet, tapas, fiskeretter og pizzaer.
6: Så siger jeg Restaurant Casablanca i Grenaa.
5: Nå, du har været der.
6: Ja, sidst var det til pizza med ungerne.
7: Restaurant Casablanca på Lystbådhavnen i Grenaa. Italiensk, når det er bedst.
8: Vidste du, at HC Farver matcher alle online-priser i butikken? Med alt i maling, træbeskyttelse, spraymaling og autolak. Og du får den bedste rådgivning til den bedste pris. Vi ses hos HC Farver, din ekspert i vedligehold og fornyelse.
9: Sæt gang i festen med Fest & Hop. Her kan du lege alt. Næsten. Vi har da fadølsanlæg, slush-ice-maskiner, hoppeborg, rodeotyr. Ja, sjov for alle. Se mere på festerhop.dk.

Det var Prince her på Radio Alpha med When Doves Cry. Hvad er det med os danskere og koldskål? Når det bliver sommer og sol, så skal man have koldskål. Og i går, der skulle jeg også have haft købt noget koldskål, men det var udsolgt. Det var simpelthen ikke til at opdrive noget koldskål. Jo, der var det, som min familie kalder den billige koldskål. Og så måtte jeg jo ty til sådan en karton, og det bliver altså ikke vel modtaget hjemme ved aftensbordet. Og hvordan er det i øvrigt med koldskål og kammerjunker? Skal man spise det før maden som hovedret ligefrem, eller eftermaden som en slags dessert? Det er der vist også delte meninger om. Her er Anne Linnet på Radio Alpha. Time, dag og uge.

Alle tiders aften. Jeg hedder Claus Juhl. Det var R.E.M. og Shiny Happy People. Og vi fortsætter med glade toner. Her er Mike Oldfield og Moonlight Shadow.

0: nu er min computer frosset igen.
1: Måske skulle du købe en ny fra Thomas' Elgiganten Erhverv.
0: Jeg prøver lige at genstarte den.
1: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
0: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
1: Jeg sagde det jo.
2: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
5: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
4: Du får ikke hul igennem til ham. Han stor nyder den ostemad.
6: Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
7: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
8: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
9: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: Rema 1000 Marshmallows. Skumfiduser til bål eller kakao. Tre varianter. Kun 20 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Hvornår er vi der, far?
17: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
18: Ej, hvorfor blinker den nu?
17: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
19: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommerspeed til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
20: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
21: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
22: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: Jeg må indrømme,
24: jeg går efter udseendet.
23: Jeg skal bare have en, der er lækker
24: og godt pumpet.
23: Og en, der kan rumme min bagage.
25: Har du prøvet Matchmaker?
26: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
27: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på Jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
0: Du lytter til Radio.

0: Huey Lewis and the News med The Heart of Rock and Roll. Lige her på Radio Alfa, hvor klokken er 19. Vi skal have nyheder, og så fortsætter musikken ellers lige straks med Aha, og også en sang om solen. Noget med, den skinner i fjernsynet, men den kan du altså høre lige efter nyhederne, som kommer her.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Tidligere i eftermiddag blev en kvinde overfaldet og stukket i halsen med en kniv på Strandvejen i Ebeltoft på Mols. Kvinden blev kørt på hospitalet og meldes uden for livsfare, oplyser Østjyllands Politi. En mand er anholdt i sagen, men politiet oplyser endnu ikke, hvad han er sigtet for eller hans relation til kvinden. Politiet undersøger fortsat gerningsstedet i Ebeltoft. I eftermiddag skete der et brud på en gasledning på Enebærvej i Hobro, og det udløste en gaslugt i området, oplyser Nordjyllands Politi. Beboere i en radius på 300 meter fra brudet blev bedt om at lukke vinduer og døre og slukke for eventuel aircondition. Nordjyllands beredskaber arbejder med brudet hele eftermiddagen og forventer, at gaslækken hurtigt bliver udbedret. Varmerekorderne falder på stribe flere steder i Europa i dag. I England blev der målt 36 grader og næsten 41 grader i Paris, skriver Reuters. Over 90 millioner europæere menes i dag at have oplevet temperaturer på over 35 grader, skriver AFP. Herhjemme er der i dag målt omkring 28 grader, men i løbet af ugen kan termometeret ryge over både 30 og 35 grader, varsler DMI. I aften og nat mest klart vejr og temperaturer mellem 13 og 18 grader. I morgen tørt og solrigt vejr og med temperaturer op til mellem 23 og 28 grader. Ved vestkysten lidt køligere. Hele døgnet svag til jævn eller frisk vind fra vest.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Claus Juhl.

Jeg synes, alle sangene handler om solen lige for øjeblikket. Det gjorde den her også. Vel at mærke den sol, der er inde i fjernsynet. The Sun Always Shines on TV. Aha! Og første sang her efter klokken 19. Hej og god velkommen til alle tiders aften her på Radio Alfa. Jeg hedder Claus Juhl. Her er det Lis Sørensen og uerstattelig.

Kongehuset har bekræftet over for TV Syd, at besøget var i forbindelse med International Bugatti Meeting Denmark 2026, og at kongen altså besøgte træffet i privat regi. Og jeg kom faktisk kørende på E45 her tidligere på dagen, og der så jeg sådan en af de der Bugatti-veteranbiler komme kørende og tænkte, er det kongen, der kører derude på E45 i åben sportsvogn? Men jeg kunne ikke rigtig sådan helt afgøre, om det var kong Frederik.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på

0: til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
3: Momondo. Stay curious.

George Michael med Amazing her på Radio Alfa. Hvad for en sang kan du holde til at høre 100 gange uden at blive træt af den? Jeg er sikker på, at den er at finde et eller andet sted på vores playliste her på Radio Alfa, for vi spiller jo alle tiders bedste sange, så bliv endelig hængende. Lige om lidt, Cher, If I Could Turn Back Time. Nu er det Jimmy Nail på Ain't No Doubt. She says, it's not you, it's me.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Livets store øjeblikke, de skal fejres.
2: Restaurant Fjordgården i Randers har hyggelige lokaler til alle livets fester. Bryllupper, fødselsdage, konfirmationer. Ja, en hvilken som helst anledning. Vi er klar med skønne lokaler, god mad og nærvær.
1: Se meget mere på fjord-gården.dk.
3: Big Dollar i Randers og Grenaa. Alt muligt til boligen og køkkenet. Legetøj, sport, fritid, fester, tøj, sko og tekstiler. Ting til hund, kat og fugl og meget mere. Gør det nemt. Gør det billigt. Gør det i dag. Big Dollar. Big Dollar. Dit skandinaviske varehus i Randers og Grenaa.
4: Er du klar til et tilbud, der vælter kegler? Masterboard pynter op til en sjov og anderledes børnefødselsdag. En times bowling, hotdogs, byg selv burger og slush ice. Ja, vel selv. Tjek masterboard.dk eller Facebook for flere coole skøre tilbud.
5: Nogen sidder på den flade hele dagen. Andre bygger Randers om. Hos Vilds Entreprenørforretning søger vi lige nu maskinfører, stikhold og arbejdsfolk til fjernvarmeprojekter. Klar til at tage fat med det samme? Se dit nye job på vilds.dk.
6: Den rigtige slagter. På Besprogvej.
7: Det er Christian fra Frederiksberg Kødforsyning.
6: Tag 1,5 kilo oksefars og 1,5 kilo skinkefars til kun 2,49.
7: Besøg Frederiksberg Kødforsyning på Besprogvej eller bestil på denrigtigeslagter.dk.
8: I en verden, hvor sofaen er lidt slidt og stolen knirker. En familie står over for deres største beslutning.
9: Helt så dramatisk behøver det nu ikke at være. Bolignyt Møbler, vi gør det nemt at vælge rigtigt. Nye møbler, rigtige priser. Bolignyt Møbler i Grenaa og Auning, en del af Danbo Møbler.

God musik en onsdag aften, en varm onsdag aften, skylder jeg dig lige at indskyde. Her var det Cher med If I Could Turn Back Time, og de fleste husker jo sikkert også musikvideoen til den. Den blev optaget på et hangarskib, hvor Cher sang, og så var der en masse matroser, som

Four Non-Blondes. Med Linda Perry i front på What's Up. Og de var jo på Dansk Festival her i den forgangne uge, nemlig i fredags, hvor de kunne opleves på den fynske Heartland Festival. Og jeg var der faktisk selv, så jo, der blev scrollet med til nummeret What's Up. Men det er vel også deres aller største og mest kendte hit. God musik på Radio Alfa, og mere af den. Nu er det Starship her fra 80'erne på Nothing's Gonna Stop Us Now.

0: Kæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Rema 1000, vanamajerejer, hvidløgsmarinerede butterflyrejer eller tunsteaks. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi, du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
8: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
11: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner, 2 pak Bakersfield hvidløgsbrød også til 10 kroner, og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
12: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjne faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11. Og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
16: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
17: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt. Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
18: Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.

0: nærmer klokken sig 20. Vi skal over og have de seneste nyheder for vores nyhedsredaktion her på Radio Alfa. Her var det i øvrigt Steve Winwood og Higher Love.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: DBU har nu fået 4 regionale fodboldcentre på plads som en del af satsningen Hele Danmarks Klubhus. Udover Aalborg kommer der også fodboldcentre i Vejen, Silkeborg og Guldborg Sund kommuner. De regionale fodboldcentre skal samle børn, unge, frivillige trænere samt ledere om aktiviteter, læring og udvikling og med fodbolden som omdrejningspunkt, påpeger DBU. Olieprisen er faldet til sit laveste niveau siden angrebene på Iran tidligere på året. En tønde såkaldt brandolie handles nu til omkring $74, oplyser Danske Bank. Ifølge bankens chefstrateg tyder faldet på, at markedet forventer fri passage gennem Hormuzstrædet og en mere varig fredsløsning i regionen. Tidligere i eftermiddag blev en kvinde overfaldet og stukket i halsen med en kniv på Strandvejen i Ebeltoft på Mols. Kvinden blev kørt på hospitalet og meldes uden for livsfare, oplyser Østjyllands politi. En mand er anholdt i sagen, men politiet oplyser endnu ikke, hvad han er sigtet for eller hans relation til kvinden. I aften og nat mest klart vejr og temperaturer mellem 13 og 18 grader. I morgen tørt og solrigt vejr og med temperaturer op til mellem 23 og 28 grader. Ved vestkysten lidt køligere. Hele døgnet svag til jævn eller frisk vind fra vest.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Claus Juhl.

Alle tiders aften på Radio Alfa. Jeg hedder Claus Juhl, og her var det The Bangles med Eternal Flame. Nu lidt danske toner. Michael Falks gamle gruppe skal synge for os nu. Og det var jo dem, der hed Malurt, og vel nok deres største hit får du lige her. Superlove. Det her

var Seal, som jo er indehaver af en fantastisk stemme. Her var Kiss from a Rose, smalurt for lidt siden, Super Love, en onsdag aften på Radio Alfa. Har du fået lavet sommerferieplaner i år? Hvor skal ferien gå hen? Skal den gå sydpå? Så ved jeg ikke, hvordan du har det lige nu, men jeg ved i hvert fald de år, hvor jeg har haft planlagt en ferie sydpå, og det så samtidig har været super, super varmt i Danmark, så kommer man let til at helt og fortryde, man nu har tænkt sig at rejse.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
2: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
7: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: På vej gennem Ødum? Gør et hurtigt stop hos OK. Frisk bagt morgenbrød, lækre sandwiches, kolde drikke, søde og sunde snacks og alt det, du lige står og mangler. Nemt, hurtigt og lige på vejen. OK i Ødum. Vi ses på farten.
2: Snart er 50 år gået med egen systue og kvalitetsgardiner efter mål.
3: Goddag her. Er det muligt at se på nogle gardiner?
2: Jeg hedder Søren og har Ry Gardiner. I dag hjælper vi også med alle de plissegardiner, lameller, patienter, foldegardiner og solafskærmning.
4: Se mere på rygardiner.dk.
5: Den rigtige slagter. På Besprovej.
6: Det er Christian fra Frederiksberg Kødforsyning.
5: Så er der lækker præstik lige til grillen. 4 styk, kun 169.
6: Besøg Frederiksberg Kødforsyning på Besprovej eller bestil på denrigtigeslagter.dk.
7: Du tror, dit klimaanlæg er til dig, men din elbil er mindst lige så afhængig af det, for de hjælper med at holde batteriet i topform. Så godt klimaanlæg, godt batteri. Book tid på nørhalauto.dk. Nørhal Auto, Bosch Car Service i Øster Tørslev.
8: Hyggelige hjørne.
9: Gør det rigtige. Tal med Randers Farvecenter på Messingvej. Randers Farvecenter har det fulde program i træbeskyttelse og facademaling fra Gori og Dyrum. Få professionel rådgivning hos Randers Farvecenter. Vi ses på Messingvej.

Alle tiders aften med Survivors Eye of the Tiger. Det her er Radio Alfa. Husk, du kan fange os, så at sige, alle steder, hvor du end befinder dig. Blot du har din telefon med, hent Radio Alfa-appen ned på din telefon. Det koster gratis, og så er der god musik med dig overalt.

Hver søndag her på Radio Alfa, der får vi jo besøg af Bryan Adams og hans The Bryan Adams Radio Show, som er et rockprogram med en masse rockklassikere og også lidt røverhistorier fra rockens verden. Det hele serveret af den altid lidt hæse Bryan Adams. Søndag på Alfa, kun på Alfa fra 10 til 13.

0: sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Vi er ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
2: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
3: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person.

0: fast salg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
5: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
7: Er vi da ikke snart?
6: For udstyr til børn, voksne og bilen.
8: Hos Biltema.
6: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
9: Sådan. Et styk vindue leveret og monteret, og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyret. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
10: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
11: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
12: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
14: Du lytter til Radio Alpha.

0: Med Eurythmics og Thorn in My Side blev klokken 21.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: DBU har nu fået 4 regionale fodboldcentre på plads som en del af satsningen Hele Danmarks Klubhus. Udover Aalborg kommer der også fodboldcentre i Vejen, Silkeborg og Guldborg Sund kommuner. De regionale fodboldcentre skal samle børn, unge, frivillige trænere samt ledere om aktiviteter, læring og udvikling og med fodbolden som omdrejningspunkt, påpeger DBU. Olieprisen er faldet til sit laveste niveau siden angrebene på Iran tidligere på året. En tønde såkaldt brandolie handles nu til omkring $74, oplyser Danske Bank. Ifølge bankens chefstrateg tyder faldet på, at markedet forventer fri passage gennem Hormuzstrædet og en mere varig fredsløsning i regionen. Tidligere i eftermiddag blev en kvinde overfaldet og stukket i halsen med en kniv på Strandvejen i Ebeltoft på Mols. Kvinden blev kørt på hospitalet og meldes uden for livsfare, oplyser Østjyllands politi. En mand er anholdt i sagen, men politiet oplyser endnu ikke, hvad han er sigtet for eller hans relation til kvinden. I aften og nat mest klart vejr og temperaturer mellem 13 og 18 grader. I morgen tørt og solrigt vejr og med temperaturer op til mellem 23 og 28 grader. Ved vestkysten lidt køligere. Hele døgnet svag til jævn eller frisk vind fra vest.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Claus Juhl.

startede ud her med lidt sandheder fra Spandau Ballet og den fantastiske True her en onsdag aften, hvor klokken lige har rundet 21. Det er jo Sankt Hans dag i dag, og tænk så, dagen er allerede blevet et minut kortere. Åh, så ved vi, hvad vej det går. Er det Lars H.U.G.?

Mick Hucknall og hans Simply Red her på 1991-nummeret Stars. Hvad siger du til alle de nye funktioner, ens telefonen pludselig kan? Altså, den begynder jo nærmest selv at beslutte, hvad du vil skrive. Hvis man nu sidder og skriver en sms, så vælger den selv lige nogle ord, den tænker. Det er jo nok det, han mener, men det er altså ikke altid det, jeg mener. Og så bruger man faktisk mere tid på at sidde og slette ord, end at bare have skrevet den fra starten. Jeg ved ikke. Det er ikke altid, tingene bliver nemmere.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
2: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder af mad.
3: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Nogen gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
7: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften.
8: Parkman.
7: Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.

med store hits i højtalerne fra os her på Radio Alpha. Avril Lavigne, kanadisk sangerinde her på Complicated. Og så skal vi et smut udenfor sammen med George Michael. Her er det Outside.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Når du kigger ny bil, så har du cirka 20 forskellige modeller at vælge imellem hos Bilkuranders. To stærke bilmærker samlet under ét tag. Skoda og Cupra. Hos Bilkuranders på Grenåvej.
2: Nogen sidder på den flade hele dagen. Andre bygger Randers om. Hos Vilds Entreprenørforretning søger vi lige nu maskinfører, stikhold og arbejdsfolk til fjernvarmeprojekter. Klar til at tage fat med det samme? Se dit nye job på vilds.dk.
3: Er din træterrasse og havemøbler klar til sol og sommer? HC Farver har terrasseolie og træbeskyttelse i topkvalitet og byens bedste personale til at vejlede. Husk altid prismatch både online og i butikken. Vi ses hos HC Farver, din ekspert i vedligehold og fornyelse.
4: Den rigtige slagter.
5: Det er Christian fra Frederiksberg Kødforsyning.
4: Hvad siger du til to styk svinemørbrad eller seks skinkesnitzler? Frit valg, kun 99.
5: Besøg Frederiksberg Kødforsyning på Besprovej eller bestil på den rigtige slagter.dk.
6: Fest og Hop vil dele en nyhed med dig, der måske snart skal holde fest. Vi har et fedt udvalg af hoppeborge og andre sjove aktiviteter, du selv nemt kan hente og sætte op i haven. Og lige når det passer dig, tjek festoghop.dk.
7: Big Dollar i Randers og Grenaa. Muligt til boligen og køkkenet. Legetøj, sport, fritid, fester, tøj, sko og tekstiler, ting til hund, kat og fugl og meget mere. Gør det nemt. Gør det billigt. Gør det i dag. Big Dollar. Big Dollar. Dit skandinaviske varehus i Randers og Grenaa.
8: Klar til julefrokost og fest.
9: Par, venner eller sammen med kollegaerne. Restaurant Fjordgården i Randers har pyntet op til festlige aftener med lækker julefrokostmad og levende musik fra Peter Wildmann. Lad bare bilen stå. Der er bustransport til Randers rutebilstation kl. 01.
8: Find en dato på fjord-gården.dk.

Dengang filmen Tarzan Mamma Mia skulle til at have premiere, der fik de at vide, at I kan ikke kalde jeres film for Tarzan Mamma Mia, for Tarzan, det er jo et beskyttet varemærke, og det synes de der amerikanere, der ejer Tarzan-navnet, ikke var nogen god idé. Så filmen kom til at hedde Mig og Mamma Mia. Musikken kunne de ikke rigtig gøre noget ved. Den havde Kim Larsen nemlig også lavet længe før, så den stod ved. Navnet Tarzan Mamma Mia.

Jeg hedder Claus Juhl og vil så småt pakke sammen for nu. Søren Dahl, han er klar her i studiet lige om et øjeblik med Late Night frem mod midnat. Kan du have en rigtig god aften, det der er tilbage af den, og en forhåbentlig behagelig nat. Nu er det Bill Medley og Jennifer Warnes på I've Had The Time Of My Life. Hej og på genlyt i morgen aften. Ja.

0: jeg må indrømme,
1: jeg går efter udseendet.
2: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
0: Og en, der kan rumme min bagage.
3: Har du prøvet Matchmaker?
4: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
5: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
6: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyret. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
2: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
6: Ja, din bil trænger der vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
7: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud. Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
9: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
10: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarella-kugle til 6,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.

0: Billy Joel her på Radio Alfa, Tell Her About It, og så er der nyheder.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: To biler fyldt med studenter blev i dag standset i Ringsted, og førerne sigtet for vanvidskørsel, og studenterbilerne blev beslaglagt. Det skete, fordi Midt- og Vestjyllands politi fik en anmeldelse om, at studenterne hang ud af bilernes vinduer. Så det er ikke kun høj fart, narko eller alkohol, der takseres som vanvidskørsel. Det gælder også særlig hensynsløs kørsel. Alle studenterne i bilerne fik ligeledes en bøde for ikke at bruge sikkerhedssele. Olieprisen er faldet til sit laveste niveau siden angrebene på Iran tidligere på året. En tønde såkaldt brandolie handles nu til omkring $74, oplyser Danske Bank. Ifølge bankens chefstrateg tyder faldet på, at markedet forventer fri passage gennem Hormuzstrædet og en mere varig fredsløsning i regionen. Antallet af malaria-tilfælde, som rejsende tager med hjem til Danmark, er faldet markant de seneste år. Statens Serum Institut SSI registrerede 39 tilfælde i 2025 med 63 året før. Langt de fleste smittede herhjemme har fået malaria i Afrika, og SSI opfordrer fortsat rejsende til at være opmærksomme på sygdommen. I aften og i nat mest klart vejr og temperaturer mellem 13 og 18 grader. I morgen tørt og solrigt vejr og med temperaturer op til mellem 23 og 28 grader. Ved vestkysten lidt køligere. Hele døgnet svag til jævn eller frisk vind fra vest.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa Late Night med Søren Dahl.

hans egen koncerter, så er han sådan lige poppet op. Selvfølgelig i forbindelse med AGF's guldmedaljer. Der var han jo en meget tydelig person, i og med, at han er en kanadisk AGF-fan. Men man så ham altså også lige, da Medina var på scenen i Tivoli Friheden i Aarhus, hvor han var forbi optræd på 100 dage. Her var det Thomas Helmig og Goodmedalj på Radio Alpha. Og lige nu Michael Jackson og Stone Stop Till You Get Enough på Radio Alpha.

0: find i App Store eller på Google Play.
1: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. På til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
2: Hvornår er vi der for?
3: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
4: Ej, hvorfor blinker den nu?
3: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du

0: festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
1: Næste kald kommer fra William på 7 år.
2: Hej.
1: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
2: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
1: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: Alle tiders bedste sange.

Yellow er Jennifer Lopez og My Love Don't Cost A Thing. Og det er altså dagen der på for Sankt Hans Aften. Jeg ved ikke, om du fik den nyt i stor stil. Det er jo sådan, at tit ofte så Sankt Hans Aften fuld af regnvejr, men i år der var der masser af solskin og masser af varme. Men desværre også nogle steder, hvor det ikke var helt sikkert, om man skulle tænde for bålet. Jeg håber alligevel, at du havde en hyggelig aften og måske fik grillmad og måske snobrød, hvis der var bål. Og også fik sunget en midsommersangen, som også hører sig til på sådan den 23. juni. Lige om lidt er Anne Dorte Michelsen klar med Når Engle Elsker. Her først Brian Ferry og Slave to Love.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hvis nu jeg siger italiensk antipasti-buffet, tapas, fiskeretter og pizzaer,
2: så siger jeg Restaurant Casablanca i Grenaa.
1: Nå, du har været der.
2: Sidst var det til en lækker fiskeret.
3: Restaurant Casablanca på Lystbådehavnen i Grenaa. Italiensk, når det er bedst.
4: FDM-medlemmer betaler kun 429 kroner for et bilsyn. Ja, det er byens billigste og stadig i den høje FDM-kvalitet. Ikke-medlemmer får det også billigt, kun 505 kroner. Velkommen hos FDM Tester Bilsyn på Ny Ørneborgvej i Randers.
5: Er der noget, som at nyde solen og opholde sig udenfor? Det skulle da lige være omkring et bord for at hygge med lidt at spise og drikke. Alt det og meget mere, det har vi her i Ebeltoft. Og når ja, vi glæder os faktisk til det besøg.
6: Djurslands hyggelige hjørne.
7: Er du klar til et tilbud, der vælter kegler? God mad og sjove oplevelser. Prøv Masterballs populære buffet og bowling. For eksempel en times bowling og lækker mad ad libitum til en rigtig god pris. Tjek masterball.dk eller Facebook for flere kule skøre tilbud.
8: Her er jeg spinket og sparet, knoklet røven ud af bukserne, levet af vandgrød, luftfrikadeller, ingenting med sovs og drømmesteg. Og så kunne jeg bare have købt mine møbler hos Bolignyt Møbler. Meget billigere.
9: Ja, så enkelt er det.
10: Bolignyt Møbler i Grenaa og Auning, en del af Danbo Møbler.
11: Tag familien med i Djurs Sommerland og gå på opdagelse i det kæmpestore dinosaurland. Sus afsted i Spinosaurus, Danmarks eneste discocoaster. Eller giv den fuld gas i motorbike derby på de sejeste motorcykler. Og kom helt tæt på 25 vilde dinosaurer i familierutsjebanen T-Rex Family Coaster. Køb sæsonkort nu og kom så tit I vil. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.

Lige nu kan du opleve hende sammen med Maria Bramsen, da de er taget på Tøsedrengetur og spiller nogle af de velkendte sange fra Dani i Tøsedrengene. Og det siges altså også, at de godt kunne finde på at finde en sang eller to fra Dani efter Tøsedrengene. Her var det Anne Dolly Michelsen og Når Engle Elsker. Og hvis du er en af dem, der følger Mark Knopfler på de sociale medier, så kan der altså være hud for, at han en gang imellem selvfølgelig fortæller om en historie fra Dani fra Dire Straits. Det kan både være en historieting, men det kan også være for eksempel en sang, når den bliver udgivet noget omkring det, eller placeringen på e-listerne. Her er en af deres helt store numre, Dire Straits og Walk of Life på Radio Alpha.

Bob McCartney og Hope of Deliverance. Og så er der en ny time klar, når klokken den er 23. Der er nyheder. Og efter nyhederne, der er Rick Astley klar med Together Forever. Ha' det, Kasper Winding og kærlighed på Radio Alfa.

0: nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Jeg må indrømme,
3: jeg går efter udsalget.
2: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
3: Og en, der kan rumme min bagage.
4: Har du prøvet Matchmaker?
5: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nem cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
6: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
7: Book din afbudsrejse

0: dag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
1: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte eller tage en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
5: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
6: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
7: Parkman.
6: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
10: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
11: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
12: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
13: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj.
14: På

0: Hvis en af dem, der har været så heldig at være til en Prince-koncert, så kunne man sige, at det var næsten med garanti den her sang her, som blev et af ekstra numrene. Her var det Prince og 1999, og så er der nyheder på Radio Alpha.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alpha. Her er nyhederne.
2: To biler fyldt med studenter blev i dag standset i Ringsted, og førerne sigtet for vanvidskørsel, og studenterbilerne blev beslaglagt. Det skete, fordi Midt- og Vestjyllands politi fik en anmeldelse om, at studenterne hang ud af bilernes vinduer. Så det er ikke kun høj fart, narko eller alkohol, der takseres som vanvidskørsel. Det gælder også særlig hensynsløs kørsel. Alle studenterne i bilerne fik ligeledes en bøde for ikke at bruge sikkerhedssele. Olieprisen er faldet til sit laveste niveau siden angrebene på Iran tidligere på året. En tønde såkaldt brandolie handles nu til omkring $74, oplyser Danske Bank. Ifølge bankens chefstrateg tyder faldet på, at markedet forventer fri passage gennem Hormuzstrædet og en mere varig fredsløsning i regionen. Antallet af malaria-tilfælde, som rejsende tager med hjem til Danmark, er faldet markant de seneste år. Statens Serum Institut SSI registrerede 39 tilfælde i 2025 med 63 året før. Langt de fleste smittede herhjemme har fået malaria i Afrika, og SSI opfordrer fortsat rejsende til at være opmærksomme på sygdommen. I aften og i nat mest klart vejr og temperaturer mellem 13 og 18 grader. I morgen tørt og solrigt vejr og med temperaturer op til mellem 23 og 28 grader. Ved vestkysten lidt køligere. Hele døgnet svag til jævn eller frisk vind fra vest.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alpha Late Night med Søren Dahl.

De er faktisk sammen igen, de her to her, sammen med en anden kunstner på en ny sang. Her var det lidt af et ældre nummer, nemlig fra Rasmus Seebach og Ankerstjerne. Det var med Millionær. Og hvis du er en af dem, som kan huske Trussetyven, så blev den her lavet i en dansk udgave, der hedder Blå Blink. Her er M og Pop Music på

0: præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men til jeg

0: For bare 130 kroner. Bog ID. Altid en god idé.
1: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med Three Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget. Så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
2: Three Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.

lidt anden stil end farmand lavede serenader, så blev der altså lidt mere tempo over søndag. Her var det Enrique Iglesias på Radio Alfa og BBQ. Og have det en ægte aha-oplevelse her, Hunting High og Low på Radio Alfa. Yeah.

kan man godt kalde det ægte One Hit Wonder, det her. Det var Hootie and the Blowfish på Radio Alpha og Only Wanna Be With You. Hvor er det nu tid til Burhan G, og jeg vil have dig for mig selv.

Augustino og Ridder Lykke. Og så er der også tid til, at jeg smuttede studiet på den her 24. juni og et halvt år til juleaften. I morgen er jeg tilbage igen i torsdagsudgaven af Late Night. Her er det Peter Cetera, Glory of Love. Og så høres vi ved. Jeg er Sundal. Hej hej.

0: fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
2: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
3: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
4: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.

0: tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare,
1: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
2: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner, og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
5: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
8: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
9: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
10: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. Ifs husforsikring hjælper meget.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår

0: til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Jeg må indrømme,
2: jeg går efter udseendet.
1: Jeg skal bare have en, der er lækker
2: og godt pumpet.
1: Og en, der kan rumme min bagage.
3: Har du prøvet Matchmaker?
4: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
5: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner, og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
10: Hej. Vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
11: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
10: Møder, mails, fakturer.
11: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
10: Nå, hvad skal jeg så have?
11: Kom lige med.
12: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
13: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
17: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanagy Nordic og hopnede A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
18: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
19: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
20: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
21: Rema 1000, Van & Mai-rejer, hvidløgsmarinerede butterfly-rejer eller tunsteaks. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere discount.
22: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man et parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt.
23: Parkman.
22: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
24: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
25: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
26: Så tag til Fleggaard.
0: Du lytter til Radio Alfa.
1: Radio Alfa.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos Kambobet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. Kambobet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Alle tiders

0: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Rema 1000 Marshmallows. Skumfiduser til bål eller kakao. Tre varianter. Kun 20 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
2: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkman, så vi hurtigere i gang.
3: Parkman.
2: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
4: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7-års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7-års garanti. Velkommen.
5: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Jeg må indrømme,
8: jeg går efter udseendet.
9: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
10: Og en, der kan rumme min bagage.
11: Har du prøvet Matchmaker?
12: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Næste kald kommer fra William på 7 år.
15: Hej.
14: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
15: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
14: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
16: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
17: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
20: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende. Et i øjne faldende udtryk. Og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
22: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
23: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
0: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.